0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Du lytter til Radio Alpha. Radio.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ.

0: Hos Ageret produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: hjemme hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triplebox til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de

0: fantastisk tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Du lytter til Radio 18.

tickets anymore. Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: MyBet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere.

0: Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganta.
3: Erhverv.
4: Du lytter til Radio Alfa.

Matthew Wilder var det med Break My Stride. Det er Radio Alfa, hvor vi fortsætter med Desiree. Det her, det er singlen Life af Lisa Bridges, lige efter med I Love the Nightlife. Det er på Radio Alfa. Godmorgen, det er mandag 15. juni.

0: Alyssa Bridges på Radio Alfa, og så bliver hængende, så vi klar med Michael Falk og The Primitives og Cash på Alfa.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Var den skøn? Det var The Primitives på Radio Alfa. Det var også Michael Falk. Vi får den på piste væk. Lyd den her fra George Michael. The Amazing på Alfa.

Macy Gray og Troy. Det er Radio Alfa. Mattelsiders bedste sange, der er lokale nyheder her, når klokken den bliver halv. Med de seneste opdateringer fra ind- og udland. Radio, jeg vil lade lyset brænde det lige nu. Godmorgen.

0: fra hotels.com.
1: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 260.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. To danske ishockeyspillere kan nu kalde sig mestre i verdens bedste ishockeyliga, NHL. I nat vandt Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen nemlig titlen med deres hold Carolina Hurricanes. Det skete efter en 3-0-sejr på udebane over Vegas Golden Knights i den afgørende finalekamp. Med sejren skriver de to danskere sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller tilbage i 2018. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og aftalen vil officielt blive underskrevet på fredag i Schweiz, lyder det.
2: Tak til nyhederne. Vi får lidt eller nogle solvinkelte byer. Dagstemperatur op til 17 grader og lidt til frisk vind. I aften er tørt med skyder. Temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Nej, det er Radio FM, altiders bedste sange. Kylie, vil du gætte den på I Should Be So Lucky? Det var den, der forsejlede hendes skæbne. I hvert fald, hvis vi tænker på musikken. Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Og inden så længe, så er det Alcazar Crying at the Discotheque. Det er også Electrolight Orchestra. Lokale nyheder, så vanen tro. Klokken helt og

En linde tema dag og uge. Det var også Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Og så til Alcazar, der fortsætter på Crying at the Discotheque.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Og du er for med Chaka Khan, I Feel For You. Husker da vi dansede elektrobookie til den for mange, mange år siden? Ja, ja, bare roligt, jeg kan ikke nu. Genesis, Jesus, He Knows Me, det efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune ændrer nu på sin ansøgningsproces for puljemidler til de frivillige sociale arbejde i kommunen. Det betyder, at foreninger fremover får tidligere besked og dermed bedre mulighed for at planlægge. Så nu kan puljemidlerne allerede søges fra den 1. juli, behandles i november og udbetales så allerede i januar 2027. Kommunen vil med ændringen sikre ro og bedre økonomisk overblik for de frivillige organisationer, der arbejder for kommunens udsatte borgere. Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 250.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. To danske ishockeyspillere kan nu kalde sig mestre i verdens bedste ishockeyliga, NHL. I nat vandt Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen nemlig titlen med deres hold Carolina Hurricanes. Det skete efter en 3-0-sejr på udebane over Vegas Golden Knights i den afgørende finalekamp. Med sejren skriver de to danskere sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller tilbage i 2018. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og aftalen vil officielt blive underskrevet på fredag i Schweiz, lyder det.
0: Tak til nyhederne. Vi får lidt eller nogle solvinkelte byer. Dagstemperatur op til 17 grader og lidt til frisk vind. I aften er tørt med skyder. Temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
5: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
7: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
9: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
8: Nå, har de åbnet for sommeren?
9: Ja, de åbner fredag kl. 17.
10: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
11: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
12: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
13: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
14: Gør det.
13: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
14: Hvad sker der der?
13: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
14: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
15: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
16: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Den kan altså noget, den her Shampoo Love and Understanding 649. Det er på morgen i dag, altså mandag, og det er den 15. juni. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten her klokken 7, så tror jeg faktisk, det bliver fornuftig vejr, ingen regn hver dag. Men jeg har lige skimt den. Det er TV2, der fortsætter musikken. Det er bag dukkede ruder. I dag er altså mandag 15. juni. Vi kigger lidt nærmere på det. Gør vi i næste time, da klokken bliver 20 minutter over 7. Hvad er der sket på dagens dato? Godmorgen.

0: Radio Alfa med TV2-band dukkede ruder 652 et øjeblik til Amy Stewart's Knock on Wood.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med fald

0: Vejhjælp er heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Du lytter til Radio Alfa.
6: Radio Alfa.

0: Misty Welcher, Knock on Wood, det er Radio Alfa klokken 7 efter nyhederne. Go West, og det er på The King og Wishful Thinking.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune ændrer nu på sin ansøgningsproces for puljemidler til de frivillige sociale arbejde i kommunen. Det betyder, at foreninger fremover får tidligere besked og dermed bedre mulighed for at planlægge. Så nu kan puljemidlerne allerede søges fra den 1. juli, behandles i november og udbetales så allerede i januar 2027. Kommunen vil med ændringen sikre ro og bedre økonomisk overblik for de frivillige organisationer, der arbejder for kommunens udsatte borgere. Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 250.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. To danske ishockeyspillere kan nu kalde sig mestre i verdens bedste ishockeyliga, NHL. I nat vandt Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen nemlig titlen med deres hold Carolina Hurricanes. Det skete efter en 3-0-sejr på udebane over Vegas Golden Knights i den afgørende finalekamp. Med sejren skriver de to danskere sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller tilbage i 2018. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og aftalen vil officielt blive underskrevet på fredag i Schweiz, lyder det.
0: Tak til nyhederne. Vi får mest tørt vejr. Først er vi i skyde, men så skulle det klare op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind. I aften tørt og solrigt, og i nat først klart vejr. Efterhånden skulle det blive mere skyde. Temperatur i nat mellem 8 og 13 grader. Trafikken til morgen på Vibervej mellem Fejstrup og Lading er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og god morgen.

Kom med den her i 1990, så hvis du får muligheden for det, soundtracket til filmen Pretty Woman, blandt andet indeholder Go West, King of Wistful Thinking, men også mange andre fede. Blandt andet også Roxette, It Must Have Been Love. Ua, sikke et soundtrack. Tøsterdrengene fortsætter. Pas på dine blå øjne. 8 minutter over 7 af klokken. Godmorgen.

0: John Faxe, vi har sagt, sen ramte han lige bag i den her, skabte et af 80'ernes største fest, sidste med All Night Long. Og en sang, der blander pop, soul, kan vi sige karibiske rytmer, og de her eksotiske ord i slutningen af nummeret, er faktisk opdigtet af Richie selv, for at skabe den her internationale feststemning. Vi er glade for sangen, tak for dit line, Richie. Og du er lige her om et øjeblik.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Alle tiders bedste.

Du er Lipa og Be The One. Det er Radio Alfa. Det er i dag den 15. juni, Valdemarsdag, genforeningsdag 1920. Og så hedder dagen også Vitusdag. Og lad os lige kigge på Valdemarsdag. Det er dagen, hvor Dannebrog i 1219 ifølge legenden faldt ned fra himlen under et slag ved Estland. Herefter vendte kong Valdemar sejrs krigslykke. Det er et af verdens ældste flag. Måske det ældste, men i hvert fald det flag, der længst uafbrudt har været anvendt som nationalflag. Genforeningsdag til midt om dagen i 1920, hvor Sønderjylland efter en folkeafstemning bliver officielt genforenet med Danmark. Området har været under tysk styre siden det blev tabt ved krigen i 1864. Michael Laudrup fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder over i dag. Det var i 2008, den danske motorkører Tom Christensen vinder for den gang det franske 24-timers motorløb Le Mans. Og 2000, den danske regering afviser Færøernes forslag om langvarig gradvis afvikling af rigsfællesskabet. Og 1993 komiker og tv- og radiovært Lasse Rimmer debuterer som stand-up-komiker på Café Dins i København. Og til sidst 1990, statsminister Poul Schlüter indgår aftale med sin svenske kollega Ingvar Carlsson om en fast forbindelse over Øresund inden år 2000. Broen bliver indviet 1. juli 2000. Her er det Kiss, der fortsætter på I Was Made For Loving You.

0: Whitney Houston var det med So Emotional. Udgav sangen i 1987, så blev den 6. nummer 1 hit i træk i USA. Og en rekord faktisk, som ingen anden artist har slået siden. Vi er klar med The Pitch Mode. Enjoy the silence. Nu er det din tur, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune ændrer nu på sin ansøgningsproces for puljemidler til de frivillige sociale arbejde i kommunen. Det betyder, at foreninger fremover får tidligere besked og dermed bedre mulighed for at planlægge. Så nu kan puljemidlerne allerede søges fra den 1. juli, behandles i november og udbetales allerede i januar 2027. Kommunen vil med ændringen sikre ro og bedre økonomisk overblik for de frivillige organisationer, der arbejder for kommunens udsatte borgere. Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 260.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. To danske ishockeyspillere kan nu kalde sig mestre i verdens bedste ishockeyliga, NHL. I nat vandt Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen nemlig titlen med deres hold Carolina Hurricanes. Det skete efter en 3-0-sejr på udebane over Vegas Golden Knights i den afgørende finalekamp. Med sejren skriver de to danskere sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller tilbage i 2018. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og aftalen vil officielt blive underskrevet på fredag i Schweiz, lyder det.
0: Tak til lyder, at vi får mest tørt vejr først er ved skyde, men så skulle det klare op med nogen eller en del sol, temperatur mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind. I aften tørt og solrigt, og i nat først klart vejr, efterhånden skulle det blive mere skyde, temperatur i nat mellem 8 og 13 grader. Trafikken til morgen på Vibervej mellem Fejstrup og Lading er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi. Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
4: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
5: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
6: XL Byg har alt til hus, have og fritid. For eksempel Sardinien møbelsæt, hjørnesofa og bord, inklusiv vandafvisende hønder til 3799. XL Byg Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven. 24-7-365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
10: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

The Pitch Mode, Enjoy the Silence. Et dejligt nummer på Radio Alpha, og et dejligt nummer som morgens kultklassiker måske. Hvad synes du, vi skal høre? Type 75 11 11, giv mig dit bud. Solen skinner ind ad vinduerne, det er dejligt. Og det er den her også, George Michael skrev den, da han var 17 år gammel. Det er Careless Whisper på Alpha.

0: Rasmus Seebank 2009, og den her, det var Engel.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Det er Bo Øris. Godmorgen, Søren.
2: Godmorgen, Bo.
0: Du har det godt?
2: Ja, det har jeg da. Jeg går og hygger mig hjemme jo med en brækket finger og lidt.
0: Okay, hvornår er du over det?
2: Om 5 uger eller sådan noget.
0: Okay. Jamen, så skal vi da have et eller andet som morgens kultklassiker. Jeg ved, du har et eller andet i hjermet.
2: Ja, det har jeg jo som regel. Jamen, skal vi så ikke have en med... Så skal vi have en med Lava.
0: Det skal vi i hvert fald.
2: Og du må faktisk gerne få lov at vælge, hvad det skal være for en.
0: Okay. Så nu lægger du pres på mig, kan jeg forstå på det hele?
2: Ja.
0: Ja. Men vi finder på et eller andet, og solen skinner lige nu, og det er helt fantastisk. Og hvis vi kigger lidt på vejrudsigten, tørt vejr, og så skulle der komme lidt skydevejr, men så klarer det op igen med nogle sol. Så der er ikke lovet noget med regnvejr.
2: 25-30 grader til weekenden.
0: Åh, det er dejligt, hva' så?
2: Ja, jeg skal til bryllup på Gammel Astrup, så det bliver skønt.
0: Jamen, så vil jeg ønske dig en god tur, og så spiller jeg noget Laban.
2: Det er bare i orden. Tak skal du have, Bo.
0: Og måske med et spørgsmål til dig om, hvor du skal sove i nat.
2: Ja, nemlig.

0: Morgens kuldeklassiker, Laban, hvor skal vi sove i dag? Det er Radio Alfa 752 med en fodboldtorvogn på Viborgvej mellem Fejstrup og Lading. Toto Africa, op et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Autolango. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
9: Erhverv.
10: Vi hos AJ Produkter giver

0: altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: De havde faktisk været ved at overbevise pladeselskabet om at udgive Africa som single. Det viste sig at være en fejl, for sangen blev gruppens eneste nummer et hit i USA og langt mere populær i mange af de andre numre. Det var Africa, og Dan Jensen, du står klar med nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En helt særlig villa i Over Hornbæk ved Randers er sat til salg. Det er Villa Mosevænget, som i 2017 vandt Randers Kommunes arkitekturpris. Den er tegnet af arkitekt Lars Bo Poulsen og er kendetegnet ved sin markante arkitektur, glaspartier og terrasser. Ejendommen har en japansk inspireret have, udsigt til natur samt nærhed til skov. Skulle nogen være interesseret i den præmierede villa på Mosevænget, så kan den erhverves for 14,5 millioner kroner. Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravide. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politikken. Det skete i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Oliepriserne falder. Det sker efter, at USA og Iran har meddelt, at de har indgået en aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten. Prisen på en tynde olie er faldet med over 4%, mens aktierne i Asien stiger markant. USA's præsident Trump har bekræftet aftalen. Han meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag, hvor aftalen ventes at blive underskrevet i Schweiz.
0: Tak til lyder, at vi får mest tørt vejr først er ved skyde, men så skulle det klare op med nogen eller en del sol, temperatur mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind. I aften tørt og solrigt, og i nat først klart vejr, efterhånden skulle det blive mere skyde, temperatur i nat mellem 8 og 13 grader. Trafikken til morgen på Vibervej mellem Fejstrup og Lading er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Jon Stjerns Wanna Have Fun. Teksten skrevet af mænd, men Cindy Lauper, hun gjorde den sådan mere feminine. Og jeg giver altså den her Girls Just Wanna Have Fun. Tak for sangen til Cindy Lauper. 7:08 er klokken. Big Dollar åbner igen. Og senere kan du vinde en gavekort på 500 kroner til Big Dollar. Så hold den her på Radio AFA. Kim Larsen fortsætter musikken. Det her, det er forklædt som voksen.

0: John Osborne, det var One of Us. Jeg fik sit helt store gennembrud tilbage i 95, når man skrev af Eric Bazilian fra The Hooters, hvis du husker ham. Texas, say what you want, det er om et øjeblik på 11.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

tekst af Savons Johan fik et af deres største hits med den her 1997. Forsanger Charlene Spirity har fortalt, at sangen blev skrevet på en af de mest produktive dage i bandets historie, rent tekstmæssigt. Musikken fortsætter med den her fra Diana Ross. I'm Coming Out. 8.21, det er på morgen. Med nyhederne klokken halv med Dan Jensen i studiet.

er sådan nogen, der kan en hel masse. Der er en rumsmarty med I'm Coming Out. Du har mulighed for at vinde gavekort til Big Dollar på 500 kroner. Hvordan du kan vente, det skal jeg nok fortælle dig. Det er i forbindelse med deres genåbning efter brandskade. Skaden er der ikke mere. Men nu åbner man altså Big Dollar igen. Og hvordan du kan få fingre i det gavekort på 500 kroner, det skal jeg nok fortælle dig her lidt senere. Alle tiders bedste sange med rock og sino. Elsk mig nat.

0: Close. Så var det med Anna på Radio Alfa klokken 8.30. Et øjeblik til Prince. Let's Go Crazy, et nummer, han åbnede albumet Purple Rain med.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En helt særlig villa i Over Hornbæk ved Randers er sat til salg. Det er Villa Mosevænget, som i 2017 vandt Randers Kommunes arkitekturpris. Den er tegnet af arkitekt Lars Bo Poulsen og er kendetegnet ved sin markante arkitektur, glaspartier og terrasser. Ejendommen har en japansk inspireret have, udsigt til natur samt nærhed til skov. Skulle nogen være interesseret i den præmierede villa på Mosevænget, så kan den erhverves for 14,5 millioner kroner. Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravide. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politiken. Det skete i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Oliepriserne falder. Det sker efter, at USA og Iran har meddelt, at de har indgået en aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten. Prisen på en tynde olie er faldet med over 4%, mens aktierne i Asien stiger markant. USA's præsident Trump har bekræftet aftalen. Han meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag, hvor aftalen ventes at blive underskrevet i Schweiz.
0: Tak til nyhederne. Vi får mest tør vejr først er ved skyde, men så skulle det klare op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind. I aften tørt og solrigt, og i nat først klart vejr. Efterhånden skulle det blive mere skyde. Temperatur i nat mellem 8 og 13 grader. Trafikken til morgen på Vibervej mellem Fejstrup og Lading er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
5: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varme tilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar. Big Dollar i Randers.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
10: Julen er hyggelig.
11: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
10: Se menuerne på fjord-gården.dk.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Prince, Let's Go Crazy. Han åbnede både albumet og filmen Purple Rain med den her. Tak for sangen 8.39. Kelly Marie Feels Like I'm In Love.

En af de gamle Killer Murray Fjellslang, I'm in love. Kom og sikker, der fortsætter med Luther Vandross og Janet Jackson, The Things in Life Are Free. 8.42, gavekort til Big Dollar, der genåbner på torsdag på 500 kroner til dig lidt senere i Bomorgen.

Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life for Free, 8:46 klokken. Det er på morgen. Og så skal du sms'e BIG til 2075-1111. Så har du mulighed for at vinde et gavekort på 500 kroner til Big Dollar, der genåbner igen i Randers, og det gør de på torsdag efter deres brandskade. Altså 2075-1111. Big skal du bare skrive, så finder vi en vinder ved lodtrækning i næste time af gavekort på 500 kroner til Big Dollar. Musikken fortsætter med musik fra 84. Er det dit, der slitter dig?

0: Ditters Litter, dig og mig og en fotform mellem Fejstrup og Lading på Vibervej til morgen. Et øjeblik er der til Human Week. Du får Human på Alfa.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb som op i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
0: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg tror ikke, jeg siger noget forkert til The Human League. Overrasket faktisk mange fans med den her bløde soulblad i 86. Og sangen blev skrevet og produceret af Jimmy og Terry, der også stod bag flere af Janet Jacksons største hits. Og så fortsætter vi musik med Yasu Don't Go og vores Big Dollar konkurrence i næste time.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En helt særlig villa i Overhornbæk ved Randers er sat til salg. Det er Villa Mosevænget, som i 2017 vandt Randers Kommunes arkitekturpris. Den er tegnet af arkitekt Lars Bo Poulsen og er kendetegnet ved sin markante arkitektur, glaspartier og terrasser. Ejendommen har en japansk inspireret have, udsigt til natur samt nærhed til skov. Skulle nogen være interesseret i den præmierede villa på Mosevænget, så kan den erhverves for 14,5 millioner kroner. Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravide. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politiken. Det skete i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Ukraine vil hurtigst muligt indlede procedurer i blandt andet organisationen UNESCO efter en brand i et historisk kloster i hovedstaden Kiev. Det skriver Ukraines udenrigsminister i et opslag på X her til morgen. Natten til i dag meldte Ukraine om brand i klostret, som følger luftangreb fra Rusland. Klostret er på UNESCOs verdensarvsliste. Ifølge udenrigsministeren har Rusland med vilje ramt klostret.
0: Tak til lyderne. Vi får mest tør vejr først er ved skyde, men så skulle det klare op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind. I aften tørt og solrigt, og i nat først klart vejr. Efterhånden skulle det blive mere skyde. Temperatur i nat mellem 8 og 13 grader. Trafikken til morgen på Vibervej mellem Fejstrup og Lading er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Alison Moyer-Wins Clark bestod af Yasu. Her var det singlen Don't Go på Radio Alpha. Desværre, der eksisterede de kun på, men der skal det lige lov for, at de fik sprøjtet hits ud af her med. 5 over 9, det er på morgen på Radio Alpha med 10 Sharp.

0: Elephant Sharp med You Dalitsch. Nummer, du skal sms'e 2570-1111 BIK til Radio Alfa, så er du mulighed for at vinde et gavekort på 500 kroner til BIK, der åbner i Randers på torsdag. Sms 2570-1111.
1: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og til danske toner 9 over 9 er det News.

0: Køs var det med helt alene på Radio Alfa på Viborgvej mellem Fejstrup og Lading. Er der en fotovogn? Er der andre meldinger om trafikken? Type 75 11 11. Et nummer, han selv har skrevet teksten til. Den kendte person om et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Nick Kershaw på Radio Alpha, Wouldn't It Be Good? Og skrev sangen om følelsen af at tro, at andre har et bedre liv end en selv. Og nummeret her blev hans internationale gennembrud. Og vi fortsætter med Sophie Alice Baxter på Alpha, Murder on the Dance.

0: CC Top Sleeping Back. Du husker nok nummeret, men også musikvideoen, der blev et kæmpe MTV-hit. Hjalp bandet faktisk med at få en ny generation af fans. Vi er klar med et nummer fra Aerosmith, som de udgav i 93.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøst Djurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
4: XL Byg har alt til hus, have og fritid. For eksempel Sardinien møbelsæt, hjørnesofa og bord, inklusiv vandafvisende hytter til 3799. XL Byg Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
8: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
9: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle tiders bedste sange. Radio
12: Alpha. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for.

Aerosmith med Crazy. Det har jo alt for Chris Rea on the Beach. Og Smith Mouth. All Star i nyderne. Er det laid back til dig?

0: Layback, maybe I'm crazy, 9:36. Vi skal have fundet vinder af gavekort på 500 kroner til Big Dollar. Hej, Magne. Det er Bo Øres. Goddag, Magne.
1: Goddag, Bo.
0: Og hvad laver du lige nu?
1: Jeg kører lastbil.
0: Ja, hvorhen er jeg?
1: Er
0: jo i Sejs. Ja, det er nede omkring Silkeborg, ikke?
1: Ja, Silkeborg-søerne.
0: Ja, lige præcis. Jamen, der er jo garanteret også flot vejr dernede, ikke?
1: Ja, flot vejr nu, og træerne sprunget ud og alt det der, så det er rigtig fint.
0: Ah, det er dejligt. Og Magne, du har fået et gavekort på 500 kroner til Big Dollar.
1: Det er jo rigtig godt.
0: Nej.
1: Ja, der må jeg vælge imellem.
0: Hvad går der så, når mangler?
1: Det ved jeg ikke rigtigt nu. Det må vi se. Det kan være, at konen hun mangler noget i stedet for.
0: Lige præcis. Ellers så må du få skabt dig behov i hvert fald, ikke?
1: Ja, sådan er det jo.
0: Held og lykke med at finde et eller andet i Big Dollar.
1: Jo, tak. Kan du ikke finde et stykke musik også samtidig?
0: Jo, det kan jeg da. Hvad vil du høre?
1: Ja, du kan finde Juicy Lucy med Sir Henry.
0: Det er et godt nummer. Ja. Magne, pas rigtig godt på dig selv, og tillykke med gavekortet.
1: Ja, det er Jørgen. Tak, du. Ja.
0: Og igen i morgen, der har du mulighed for at vinde endnu et gavekort på 500 kroner til Big Dollar, der åbner i Randers torsdag efter deres brandskade. Her er altså Sir Henry til Magne.

Clear Fresh Your Mind, Pretty Bone. Det er altid bedste sange. Det er Radio Alpha, altså med gavekort til Big Dollar. Vi har også mere. Vi udlader luksusophold, og så har vi også en grill på højkant senere på ugen. Så bliv hængende. Det er på morgen med Michael Falk. Gagagigogaden.

Jamen, det er jo helt gagag. I gågaden, Michael Frelk. Men heller ikke et dumt sted at gå, når nu solen den skinner, og der bliver solskin i dag. Specielt efter en weekend med regnvejr, ikke? Jeg bruger Øjs er tilbage på pind igen i morgen, når klokken bliver 5, og forlader dig med den her. Det er aha. 1988, og får du på Radio Alfa Touchy. Er det fantastisk? Hey!

0: Medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: det Bruce Springsteen Born to Run. Tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i en ny omgang. Bom morgen. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Frivillige over hele landet var i går i gang med at plante omkring 20.000 ålegræsskud på havbunden. Også i Randers Fjord var frivillige i gang ved Udbyhøj. Udplantningen i Randers Fjord og resten af landet skal hjælpe livet tilbage i de pressede danske fjorde. Det er tredje år i træk af tænketanken Hav og Syddansk Universitet står bag. Projektet har allerede givet synlige resultater flere steder. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over en mulig aftale mellem USA og Iran, der kan sikre fri sejlads gennem Hormuzstrædet. Efter måneder med konflikt og stigende priser, håber regeringen på lavere oliepriser og mindre inflation. Danmark er klar til at bidrage sammen med allierede for at beskytte skibsfarten. Samtidig understreger statsministeren behovet for diplomatiske løsninger, herunder at forhindre Iran i at udvikle atomvåben. Aftalen ventes underskrevet på fredag i Genève. I Oslo har tingretten i dag idømt Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter. Retten har samtidig frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter, heriblandt 2 voldtægter. Ukraine vil hurtigst muligt indlede procedurer i blandt andet organisationen UNESCO efter en brand i et historisk kloster i hovedstaden Kiev. Det skriver Ukraines udenrigsminister i et opslag på X. Natten til i dag meldte Ukraine om brand i klosteret som følge af luftangreb fra Rusland. Klosteret er på UNESCOs verdensarvsliste. Ifølge udenrigsministeren har Rusland med vilje ramt klosteret.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med nogen sol og i nat efter en mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Godt nok rigtig vel. Den her var en med Groovy Day. Det er formiddag med Foden. Jeg er Poul Foden med dig til. Klokken bliver 14. Velkommen til. Første dag i ugen. Vi åbner en ny uge. Nu er John Travolta. Og det ved jeg nu til John. You're the one that I want.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.

der blev placeret på Retro Top 40 i lørdags, gav vi hvordan den er placeret, når vi åbner op i næste, eller i denne uge, her slutningen af denne uge, med en ny Retro Top 40. Vi går 40 år tilbage i tiden og præsenterer den aktuelle hitliste fra dengang, Prince og The Revolution og Kiss. Og så er det Benny Andersons søn. Han er lederen, og han er bag om One More Time. Det eneste hit, de fik, de her svenskere, her er Halland.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
3: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
6: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha og mit luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
7: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.

Fantastisk video til den her var Sledgehammer. Det er faktisk en historisk video, der er Peter Gabriel her. Nu er det Gnags med Peter A.G. og slingre ned af Vestergade.

0: En okay sød sang. Indtil jeg fandt ud af, at det var handlet om hustruvold, så synes jeg måske ikke, den var med. Så fantastisk, Susanne Vega. Og den næste, det er da også en god sang, men den er lidt mørk i det, synes jeg. Nick & Jay og En dag tilbage.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: kom så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Alle tiders bedste sange.

0: Can't Have You, Yvonne Elliman lavede originalen. Her var det Kim Wilder med den, og klokken blev 11 her på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Frivillige over hele landet var i går i gang med at plante omkring 20.000 ålegræsskud på havbunden. Også i Randers Fjord var frivillige i gang ved Udbyhøj. Udplantningen i Randers Fjord og resten af landet skal hjælpe livet tilbage i de pressede danske fjorde. Det er tredje år i træk af tænketanken Hav og Syddansk Universitet står bag. Projektet har allerede givet synlige resultater flere steder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at to tog i april kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland på en strækning med kun et spor. I en forløbig rapport konkluderer Havarikommissionen, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station, hvor det skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Ulykken fandt sted 23. april. 10 kom alvorligt til skade, mens 12 fik lettere skader. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over en mulig aftale mellem USA og Iran, der kan sikre fri sejlads gennem Hormuzstrædet. Efter måneder med konflikt og stigende priser, håber regeringen på lavere oliepriser og mindre inflation. Danmark er klar til at bidrage sammen med allierede for at beskytte skibsfarten. Aftalen ventes underskrevet på fredag i Genève. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er i dag blevet idømt 4 års fængsel. Han er blandt andet fundet skyldig i mishandling af sin ekskæreste og 2 voldtægter. Den ene voldtægt skete på Skaugum, som er det norske kronprinsepars officielle residens. Udover fængselsstraffen skal han betale en samlet erstatning på omkring 430.000 danske kroner. Retten har samtidig frifundet ham for 4 anklagerne, heriblandt 2 voldtægter.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med nogen sol, og i nat efter en mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

OG kysser himlen farvel i formiddag med fodet med en vejrudsigt, som jeg er noget sol. I morgen tørt og mest skyet, lidt skyet, men det klarer op med sol mange steder. Det er jeg glad for. Min kone har fødselsdag i morgen, så jeg håber, det bliver rigtig godt vejr. Flaget kan blafre, du ved. Onsdag skyet, regn fra vest, torsdag også. Der er nogen sol, tørt og fredag tørt. Men er måske også en enkelt by, siger de, med en syg til vejrudsigt. Men i morgen tirsdag, der ser det ud til at være godt vejr. Her kommer Chic og Everybody Dance.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du lytter til Radio.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Traktor træk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet.

One of My Kind. Michael Hutchins, der kom så ulykkelige dage på et hotelværelse i Australien. I spidsen for In Excess og Need You Tonight. Og så er det Morten Remer og Nis Bøgevad. Det er Back to Back, og denne her, en elsker.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlets, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
10: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30.

0: får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Alanis Morissette og Hand in My Pocket. Klokken er 12. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers har Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget nu godkendt planerne om en ny hybridgræsbane på bane 3 ved Randers Frejas træningsanlæg. Projektet gennemføres af Randers FC, som både finansierer etableringen og fremover står for drift og vedligeholdelse. Formålet er at hæve kvaliteten af træningsfaciliteterne. Randers Freja kan fortsat bruge banen til kampe efter aftale. Projektet medfører ingen ekstra udgifter for kommunen og vurderes at styrke de lokale idrætsforhold betydeligt. Region Midtjylland tager nu hul på arbejde med at fordele pengene til den kommende sundhedsreform. Fra januar næste år overtager regionerne flere sundhedsopgaver fra kommunerne. Det er blandt andet akut sygepleje, forebyggelse og genoptræning. Så nu skal et forslag til de overordnede fordelingsprincipper drøftes politisk, og drøftelserne starter i regionens forretningsudvalg ved et møde på onsdag. Det er målet at skabe en mere ensartet indsats på tværs af regionen og undgå økonomisk ubalance mellem de fem lokale sundhedsråd. Den endelige fordeling af midlerne bliver fastlagt i budgettet for 2027. Når 40.000 unge landet over får studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i rådet, Jakob Arndt, mener om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel.
0: Tak til alle nyhederne. Vejrudsigten mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften tørt med nogen sol, og i nat efter en mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det fremragende sang her fra ABC med Martin Fry i spidsen, der åbnede timen mellem 12 og 13. Det var den der velkendte The Look of Love. Og så er det New Radicals. Velkommen ind for endnu en time. You Get What You Give. Efter den anden Dorte Mikkelsen, der ingen elsker, så er det Earth, Wind & Fire og September, der ligger for her den næste kvarters tid.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Det var en fin konstellation. Andrew Ritchie sammen med barndomsvennen George Michael. Der var det Wham of Freedom. Der kommer også en George Michael kommer med en Freedom 90 senere. Nu er det Boyzone. Ronan Keating i spidsen for Boyzone. Love Me for a Reason. Der var Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
3: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel. Auningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Auningscykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
4: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hasund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hasund. Bare fordi.
6: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: Du er stadig på radiostationen med alle tiders bedste sang. Det er bare Spandau Ballet her og True. Og så var det Niels Olsen, en yngre Niels Olsen, der var læreren i den video, der kom ud til sangen her. Der går min klasselærer TV2.
1: Han sagde,

Alice. Søs Finger. En AIDS-sang var det dengang fra 80'erne. Søs Finger, jeg sammen med Thomas Helmi, Sande Salomonsen og Anne Linnet i nummeret Den jeg elsker, elsker jeg.

0: du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Du lytter til Radio Alpha.
4: Radio Alpha.

0: Chris Appens and None the Richer. Det var nummeret Kiss Me. Og med den er klokken blevet 13 her på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers har Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget nu godkendt planerne om en ny hybridgræsbane på bane 3 ved Randers Frejas træningsanlæg. Projektet gennemføres af Randers FC, som både finansierer etableringen og fremover står for drift og vedligeholdelse. Formålet er at hæve kvaliteten af træningsfaciliteterne. Randers Freja kan fortsat bruge banen til kampe efter aftale. Projektet medfører ingen ekstra udgifter for kommunen og vurderes at styrke de lokale idrætsforhold betydeligt. Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Peter Nielsen, lokkes dyrene af madrester. Men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelser

0: Så den kommer, når der efterlades mere affald i naturen. Selskabet Clean Friend reklamerede med, at deres produkter var bedst i test, men testen af blandt andet støvsuger var foretaget af dem selv på en hjemmeside, de selv havde oprettet til formålet. Det er både skjult reklame og vildledende markedsføring, mener forbrugerombudsmanden, som derfor har politianmeldt selskabet. Clean Friend har nu lukket den falske testside ned. Et kloster i Kiev er blevet beskadiget i et angreb natten til i dag. Nu giver Ukraine og Rusland hinanden skylden. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske kloster med droner, men det afviser Rusland. De hævder, at klosteret i stedet blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Ukraines præsident Zelensky har besøgt stedet efter branden.
1: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 15-18 grader. I aften tørt med nogen sol, og i nat efter en mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var den her, de slog igennem med tøsedrengene og deres Sig du kan lide mig med Stanley og Anne Dorte Michelsen i spidsen. Og så er det Fleetwood Mac.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
7: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
6: Nå, har de åbnet for sommeren?
7: Ja, de åbner fredag kl. 17.
8: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
9: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
10: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
11: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.

Cody Watley, Looking for a New Love. Det var formiddag med foden tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 10. Er du til 60'er og 70'er musik, må jeg så anbefale, at så findes der en kanal, der hedder Alpha Gold, og der hopper jeg over på nu her klokken 14, så vi kan høre sig der. Her kommer Kasper Vindel og synger sin kærlighed her på Radio Alpha.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, Cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Slap hen.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englermark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: always take the weather with you, sang Crowded House. Klokken er nu 14, og det er tid til opdaterede nyheder og en frisk vejrudsigt. Derefter venter så 4 timers eftermiddagsradio. Det er undertegnet Niels Fisker, som overtager knapperne, og det er Bon Jovi, som indleder den kommende time. Men altså først nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland har nu hul på arbejdet med at fordele penge til den kommende sundhedsreform. Fra januar næste år overtager regionerne flere sundhedsopgaver fra kommunerne. Det er blandt andet akutsygepleje, forebyggelse og genoptræning. Så nu skal et forslag til de overordnede fordelingsprincipper drøftes politisk, og drøftelserne starter i regionens forretningsudvalg ved et møde på onsdag. Den endelige fordeling af midlerne bliver fastlagt i budgettet for 2027. I går aftes blev politiet kaldt til en lejlighed i Randers NV efter en anmeldelse om uorden. En yngre kvinde kunne ikke få sine ting udleveret fra lejlighedens beboere. Under patruljens tilstedeværelse fandt betjentene 2 plastikbeholdere med knap 1800 gram hash. Lejlighedens beboere er nu sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp var ulovlig, og de berørte indsatte kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste år kom omkring 50 sager frem i lyset, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med deres advokater. Nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer er beskyttet af de samme rettigheder. Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser.

0: eksempel som dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge Dyrenes Beskyttelse lokkes dyrene af madrester, men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen.
1: Tak til Alfa Nyhederne. Her får du så en frisk vejrudsigt. Tørt med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

You Give Love a Bad Name, lød det fra Bon Jovi. Vi er kommet i gang med eftermiddagsradioen på denne mandag den 15. juni. Det er igen Niels Fisker, som har taget plads her i studiet. Jeg har efterfulgt Poul Fode. Tak til Poul, som underholdte i formiddag med Fode, hvilket han gør igen i morgen. Der er dansk musik fra Kim Larsen om et øjeblik. Her er Simply Red og deres Fairgrounds. Endnu en gang velkommen til. Jeg ønsker dig god fornøjelse med eftermiddagsradioen på Alfa.

Jeg mener, det var på succesalbummet Kim i Cirkus, at sangen her blev indlagt. Sangen om Rita fik vi fra Lune Larsen. Jeg har siden min grønne ungdom spillet teater og revy, og jeg har, som man også har, haft mit eget lille morskabsteater, så jeg har ikke noget imod, at folk de griner af mig eller med mig. Men som de fleste, så hader jeg at være til grin. Jeg har en historie om at være til grin, som jeg gerne fortæller. Hvornår har du egentlig sidst været til almindelig grin, og hvad er historien bag? Skriv til mig på 20 75 11 11, og lad os få de pinlige sandheder på bordet. Jeg fortæller min historie efter reklamerne, og du kan jo så skrive til mig, som nævnt, på 20 75 11 11. Her er ABBA, Lay All Your Love On Me.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

can see clearly now, fik vi her fra Jimmy Cliff. Og så skal jeg af med denne her pinlige historie, som daterer sig en 20-30 år tilbage i tiden. Jeg kom til at tænke på den her forleden dag, fordi at der er sommerfest hjemme i min hjemby. I Allingåbro kalder vi det heksefesten. Og denne her historie handler om en gang, hvor jeg skulle til heksefest. Og der tog jeg simpelthen til Randers, inden af den simple grund for at ekvipere mig. Nu synes jeg, at jeg skulle have noget rigtig smart tøj, så jeg går ind i en herreekvipering og beder en sælger om at hjælpe mig. Jeg siger, at jeg skal til fest i aften. Jeg vil gerne have noget rigtig, rigtig smart tøj. Jeg har penge på lommen. Hvad kan du tilbyde? Og der blev fundet bukser, der blev fundet skjorte, der blev fundet en vest. Og med mine nyanskaffelser tog jeg så bussen tilbage til Allingåbro, klar til at gå til fest om aftenen. Jeg skulle til noget forfest, og jeg tropper op i det her nye tøj. Da jeg stod derhjemme og kiggede mig i spejlet, synes jeg egentlig også meget godt ud. Da jeg kom til festen og trådte ind ad døren, tro det eller være, samtlige i stuen, som sad og ventede på mig, de hylede simpelthen af grin. Og når man står der og kigger ned ad sig selv, ja, så ser alting jo pludselig helt forfærdeligt ud. Ovenikøbet, når der sidder en 6-7 mand i stuen og overbegriner en. Da var jeg til almindelig grin og fandt samtidig ud af, at jeg absolut ingen forstand har på mode eller pænt tøj i almindelighed. Og vi kan konstatere, at den ekspedient, som i herreekviperingsforretningen hjalp mig, han har jo tydeligvis heller ikke forstand på mode eller tøj, som egentlig burde klæde sådan et stativ som mig. Det var min pinlige historie. Måske har du en, der er overtruppet for. Skriv til mig 2075 1111. Musik her fra Jennifer Lopez.

0: traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
5: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
6: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
5: Se meget mere på fjord-gården.dk.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.

Celebration fik vi her fra Cool and the Gang. Eftermiddagens første opfordring kommer fra Anders. Han har skrevet til mig på sms'en 2075 1111. Anders, han spørger, om jeg vil spille Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne med sangen Millionær, som jeg lige præcis spiller her og nu. Og så er det ellers Aerosmith, som overtager derefter Dude Looks Like a Lady. Men altså først, Anders Ønske, værsgo til Rasmus Seebach og Ankerstjerne.

Genhør med Aerosmith, og så skriver Lotte til mig på sms'en 2075 1111. Jeg var engang med min mor på besøg hos nogle rigtig fine mennesker. Det kunne man se på den måde, de boede på, og den måde, de talte på. Og selvfølgelig skulle vi stille skoene, inden vi gik ind i det her pæne hjem. Jeg smed skoene og fandt så ud af, at jeg havde et kæmpe hul på den ene sok, så to tæer stak ud, og det så simpelthen så dumt ud. Jeg var pinlig til mode resten af dagen, og sad blot og ønskede, at jeg kunne krybe i det berømte musehul. Jamen, Lotte, tak for den historie. Den får bestemt et tital på skalaen. Lad os se, om vi på et eller andet tidspunkt når et vaskeægte 12-tal. Hvis du sidder med en pinlig historie, hvor du har været til almindelig grin, så skriv 2075 1111. Nu er det på slaget 12, inden der er nyheder på Alfa.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

klokken passerede de 15. I studiet er det i Bergman, og jeg er til klokken 16. Hvorefter Jan Friis kommer ind til klokken 17, og derefter kommer Frank Vester. Og han har en gæst med i studiet i dag, så må vi høre, hvem det er. Men foreløbig hjertelig velkommen til Radio Favrskov.

Det var Womack and Womack med Teardrops. Så skal vi have tøsedrengene, så gik der tid med det. Og Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go?

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Ja, vi måtte nøjes med bups, et lille kys eller to, fordi vi har lige fået et lytterønske ind, og det er Jane, der ønsker pil og dronning af månen. Og efter den kommer Clausen og Petersen, tryk på knappen, Kurt, og hermed er færdig for i dag. Tak for i dag, og på genhør.
1: Her får du et musikønske.

Ja, god eftermiddag. Radio Favrskov 104,0. Det er jo stationen, der sender lige direkte til dig. Og i studiet her, lige efter at Ib er smuttet ud af bagdøren her, der er det så Jan, der vil være her frem til klokken, den bliver 17. Og derefter så skulle Frank Vester komme og underholde dig. Vi lægger jo altid ud med vejrudsigten, og der har jeg tænkt mig, at vi også skulle gøre i dag. Det bliver jo bare galt, hvis man begynder at lave om på nogle af de ting. Vi er jo trods alt vanedyr, når det kommer til stykket, ikke? Du har lagt mærke til, at det har været tørt

0: og der har også været sol. Temperatur, det ved jeg ikke, om du har kunnet mærke, der var mellem 15 og 19 grader. Vinden, den er frisk vind fra nord og nordvest. Når vi kommer i aften, så bliver det tørt og solrigt. Og så i nat, så bliver det klart vejr. Men så lidt senere, så begynder skyerne at trække ind over. Det kommer ind fra vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader. Og vinden, den bliver så jævn til svag. Kommer fra nord og nordvest. Og så derefter, så drejer den altså lidt omkring over i vest. Ja. Den kan ikke rigtig bestemme sig.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Og der hvor jeg lige tager tænkt mig at lægge ud, det er med Dr. Hook. Og de er ikke lige helt klar over, hvor gammel hende den unge pige hun har været, så de bliver nødt til at spørge hende.

Jeg hørte så Dr. Hook and His Medicine Show. Var det ikke sådan, de hed på et eller andet tidspunkt i hvert fald? Og der havde de så lige fundet ud af, at Only 16, ja, så kan man jo godt begynde at spekulere lidt over, om hvordan det så kan gå, jo. Men vi skal videre med musikken. Og jeg har lige været hjemme om, efter jeg kørt fra arbejde, så har jeg lige været hjemme om efter et par LP'er, eller tre eller fire, for at se, om vi kan komme til at spille sådan lidt diverse. Og når så om, udsendelsen den er om, så kan det jo godt være, at du siger, ved du hvad, du skal ikke være kørt hjem efter de plader der, det gik nok meget bedre uden. Så kan jeg jo bare sige, det ved du jo ikke noget om, for du ved ikke, hvad det er for nogen, jeg har taget med som plade jo. Nå, men vi springer lige på Joe Cocker. Det er jo lang tid siden, vi virkelig har haft fat i den unge mand der. Der er jo noget af en god stemme i ham. Ruby.

Ja, det var så Joe Cocker med Ruby Lee. Efter Joe Cocker, så smutter vi lige over til Johnny Mason og Beach Boys.

Jeg hørte så Beach Boys med rock and roll music. Det er jo nok den, vi kender bedst med The Beatles. Det var sådan sammen med 8 Days a Week. Det kørte jo bare derudaf jo. Og noget, der også bare kørte derudaf, og det gjorde det også på et tidspunkt, det var jo de her tre mænd med trommeslager og en bassist og en guitarist. Og så var der Roger Daltrey i forgrunden til at synge. Og så kan du godt lige huske, når vi nu også siger, at det er Pete Townshend, så har du jo allerede på lystavlen, der har du også skrevet The Who. Og de havde sådan på et eller andet tidspunkt der, sådan nogle forestillinger, at ja, det var jo ulovligt, mere eller mindre måske, at have sådan nogle forestillinger. Pictures of Lily, for eksempel. Det ser jo lidt anderledes ud i dag, jo.

Ja, det er så The Who, Pictures of Lily. Og på det tidspunkt, der, sådan, der var der jo også en gruppe, der også ligesom havde sådan et eller andet nummer, der, hvor man måske sådan lige, den går altså ikke lige, min ven, men det her nummer, det har jo bare overlevet, ikke?

Nå, den sluttede vist sådan lige lidt brat, tror jeg, men det var den åbenbart nok sat til. Ja, det ved jeg så ikke her med Rolling Stones, Can't Get No Satisfaction. Hvis den nu har været med, nu er den jo selvfølgelig ikke på dansk, så den der med at være på dansk top 100 liste. Jeg ved ikke, hvad nummer den eventuelt kunne have sneget sig ind på. Men nummer det er ok, det kan godt spilles jo i hvert fald. Så skal jeg forsøge, om jeg kan få sat et ur i gang, for eksempel sådan en gang tik-tak. Og ikke sådan noget, der hedder tik-tok eller sådan noget.

skulle vi tage på byens hotel. Der er levende musik, bare det ikke er for højt, for det orker vi ikke. Men der er kaffe og kage og solbærlikør. Giv mig lige mine briller, hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.

Ja, det var så Anders Blichfeldt, og det var faktisk en kanon aften ude på Sabro Kro, hvor det her det lige blev fyret af en hel aften sådan under den her tik-tak. Fortælle, hvordan livet det gik. Masser af god musik. Ene mand. Kanon godt. Han var i live. Eller han er i live. Og i 1965, der var The Hollies også i live.

0: byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00.
2: Her, så fik vi lige her med The Hollies, I'm Alive fra, og det kan du nok huske, 1965. Ja, der er så rent lidt vand igen åen siden den tid, er der ikke det? 35, og så plus de der 26, ikke? Ja, det skal man jo slet ikke gå og spekulere på eller noget som helst. Man skal jo bare lytte til musikken, og så er det jo det. Vi prøver lige at finde en LP herover med... Ja, den her, det er med Eric Clapton. Lad os lige prøve med, at der er lidt liv i ham. Forhåbentlig er det nummeret Roll It. Vi prøver. Ah, vi fik vist lige det sidste med et nummer foran, men, eller før. Så nu skal vi nok komme.

Ja, det var sådan et af de lidt kortere Eric Clapton-numre der. De lyder stort set jo som om det var fra en gang i 67'erne, hvor der ligesom var, ja, det er jo ikke sådan, om det var på det tidspunkt der, hvor man lå nede på gulvet og spillede guitar og var ikke helt sikker på, hvor man var henne og sådan noget jo, men roll it. Og når vi har fat i den her roll it, så skal vi jo også lige huske, at det er mandag, så skal vi jo også have ugens Jakob. Og der er jeg lige ved at tælle frem til, at vi er den 15. i dag, og på vores liste, der er det jo bare det her kanon gode nummer, Roll With Me.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Ja, så fik vi lige her ugens Jakob, og det var Roll With Me. Og det vi lige sådan kan vende tilbage til, det er det her med, at man måske sådan en gang imellem siger, åh, det var sgu lige så godt ærgerligt, nu fik jeg lige sagt et eller andet og sådan nogle ting. Og så håbe på, at man bare lige kunne glemme det, og så lige få tiden sådan lidt tilbage, ikke? Det er der nok mange, især inden for det her politiske, der ligesom tænker, åh, det ville nu have været rart. Cher har et nummer med det her, If I Could Turn Back Time.

Ja, fik vi så lige fat i Cher, If I Could Turn Back Time. Og det kan man altså ikke, man kan ikke sådan lige få tiden til at vende om i hvert fald, jo. Sådan er det. Nå. Ej, den ville ikke lige helt stoppe, men nu er den altså stoppet. Vi skal videre. Klokken den er blevet 13, 14, 12, 16, 47, 13 minutter i. Og jeg ved ikke, hvordan du har det. Det er lang tid siden, vi har hørt noget fra skattevæsenet. Så det er ikke sådan lige på nuværende tidspunkt måske, at du er blevet ribbet og flået.

0: til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
2: Ja, der fik vi lige en opfordring her. Hvis det nu er, at du har tid i overskud, så kunne du måske være med til at læse op her i forbindelse med lydavisen. Vi skal videre med musik, og det næste her, det er sådan lige ud fra teksten, så tænker man, kan vide, hvad der kan ligge i det her. Men det skal man nok ikke tage som sådan noget særligt tungt, når jeg kommer hjem, ikke sandt? Spencer Davis Group, When I Come Home.

Ja, de Spencer Davis Group, When I Come Home. Klokken den begynder også at nærme sig sådan en tag hjem tid, og jeg har lige to numre tilbage. Og så derefter, så kan Frank Vester lige få lov til at komme i gang her. Han skal nok have indstillet et høreapparat eller sådan lidt andre ting og sådan noget, så det vil jo nok passe meget godt. Bjørn Rethelius, Don Quixote. Og så slutter vi af med Defenders. Let me tell about the birds and the bees. Nå, den kan du nok godt selv. Tak for i dag.

0: Du har stillet ind på Radio Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.
2: Du lytter til programmet Lokal Produktion.
3: Lige nøjagtigt. Det er blevet mandag den 15. juni 2026, og du lytter til Radio Favrskov. Her imellem 17 og 18, der har vi den lovpligtige ugentlige lokalproduktion, der gør, at radioen kan få økonomisk støtte fra myndighederne, som også hedder Kulturstyrelsen, så vi kan drive radioen her til fælles glæde for alle, der elsker musik. Og i dag der er det undertegnet i studiet, og mit navn er Frank Vester. Og jeg har i dag besøg af Lone Klarebo fra Danmarksdemokraterne i Favrskov Byråd. Så velkommen til dig, Lone.
4: Tak skal du have.
3: Og i dag, der skal vi faktisk fortsætte og snakke lidt om det her meget, meget omtalte solcelleanlæg, som er på tegnebrættet til at skulle opføres i et område beliggende imellem Hasten, Galten, Erslev og Hadbjerg. Og hvad jeg ligesom kan forstå på det hele, så er det et areal, der svarer til 330 hektar jord, hvoraf de cirka 240 hektar jord er beregnet til at skulle opsætte solceller.
4: Ja, det er korrekt.
3: Og resterende areal skulle så beplantes med grønt og træer og alt muligt andet, ikke? I hvert fald, hvad jeg har forstået på det. Så godt, Lone, nu skal du høre her. Hvordan blev du første gang opmærksom på solcelleprojektet, og hvad var det, der fik dig til at engagere dig så stærkt i sagen?
4: Nu i Danmarksdemokraterne, der har vi jo et fokusområde på solcelleparker, specielt af den her størrelse. Og det er jo fordi, vi synes, at vores landdistrikter bliver simpelthen ikke kønnere af det. Der er ikke nogen, der vælger at flytte på landet for at få udsigt til sådan en solcellemark. Og det er derfor, at det er et af vores store fokusområder, fordi vi jo gerne have, at der skal være skønt at bo på landet, og det hele skal ikke foregå i de store byer og København på Sjælland. Så det er sådan set derfor. Og der bliver opmærksom på det, det er jo dengang, nu sad jeg ikke i byrådet i forrige periode, jeg er valgt ind her fra 1. januar for Danmarksdemokraterne. Og så skete der jo en hel masse frem og tilbage, som gjorde, at det blev udsat. Den endelige beslutning blev så skudt her til 2026, og det er vi jo meget, meget tilfredse med i Danmarksdemokraterne, fordi vi så har mulighed for at påvirke anlægs størrelse og om det overhovedet bliver til noget. For jeg håber stadigvæk virkelig på, at vi kan få det stoppet, at jeg kan få de andre medlemmer af byrådet talt til fornuft. Ja, det er ved at være sådan ved målstregen for dem, men jeg håber stadigvæk på, at vi kan nå at forhindre det.

0: Det seneste, jeg har hørt fra Per Hessellund, som jeg faktisk havde studiet sidste mandag, som også har mig på sinde, hvad det angår, på byens vegne, blandt mange andre. Der er jo rigtig mange andre, ud over ham, som også har en god tale, fasong på diplomatiske vis, ikke også? Og allerede er respekt i det. Og ham kunne jeg også forstå på, at den digitale version af underskriftsindsamlingen på det her anlæg her, det er på over 500 underskrifter.
1: Hmm.
0: Og der er også blevet lavet et høringssvarsmøde her for ganske nylig op i Galten på Erslevvej, hvor der også var pænt besøgt med folk, der ønskede at lave høringssvar. Så den del er i hvert fald også sat i søen for alvor, kan man sige.
1: Jeg håber jo også, at der kommer rigtig mange høringssvar, fordi det er jo borgerne, der har valgt byrådet, og det er borgerne, der bor i Favrskov. Så der skal rigtig mange høringssvar til, tror jeg. Det ved jeg, for at vi kan få ændret noget. Så jeg håber, at de kører dem ind med store postbiler. Men de er jo selvfølgelig digitalt sendt ind. Men det er det eneste, tror jeg, der kan rykke ved de andre byråders holdning.
0: Der var også på mødet der, hvor man kunne få hjælp til at lave høringssvar, at der havde man også mulighed for at kunne lave underskrift på papir.
1: Mm.
0: Så man havde begge muligheder for at få hjælp, hvad det angår.
1: Mm.
0: Og der er stadig personer, som var til rådighed, hvis man har behov for at få hjælp til at lave høringssvar. Og det var der heldigvis stor deltagelse på, kan man sige.
1: Og så det, jeg godt kan være lidt nervøs for, det er, at folk har jo sendt høringssvar ind flere gange, og de har været til en del møder efterhånden, at der er nogen, hvor man ligesom kan sige, at gassen går lidt af ballonen. Men det er nu, at de skal sende ind. Det er nu, vi skal gøre det sidste. Ellers så taber vi den.
0: Ja, fordi der kan godt sidde her fru Jensen nede i nummer 5 og her fru Pedersen i nummer 7, og de måske så sidder og snakker sammen tilfældigt om det her anlæg, ikke også? Siger, jamen nu har vi lige sådan ind, fordi vi havde de argumenter. Jamen det havde vi også, men så behøver vi ikke. Jo, endelig, jo flere, som du også selv siger, og som også din tidligere byrådskollega Anders G., han har sagt på borgermødet over i Hammel her for noget tid siden.
1: I Hasten.
0: Nej, over i Hammel.
1: Også i Hammel også.
0: Over i Hammel, ja. Hvor han sagde, det kan i princippet være fint nok med et stort, men det virker bedre at lave flere små. Så det var også en bold, han kastede op allerede der.
1: Ja, det er jo også meget svært for mig at forstå, hvorfor det lige skal være Hasten, der skal løfte hele byrden. Men grunden til, at det skal være så stort, det er fordi Unison jo, som er bygherre på det her, de vil have, at det skal have en vis størrelse, for at det er rentabelt for dem. Og så er det jo også noget med, at det skal ligge i nærheden af nogle tekniske anlæg, så strømmen kan blive transporteret videre. Jeg er ikke så teknisk ind i det der. Men det er jo derfor, man har valgt bare at tage et i stedet for flere små. Så man ødelægger jo simpelthen, man vælger jo at ramme flest mulige boliger med det her store anlæg. Jeg kan næsten ikke se andre steder i Favrskov, hvor man rammer så mange boliger, som man gør lige her.
0: Jeg kan huske, der var en, der spurgte på borgermødet hernede i Sløjfen her for ikke så lang tid siden. Hvor Unison blandt andet også deltog, hvor der så var en borger, der spurgte, jamen, vi skal selvfølgelig alle hjælpe i fælles ånd af fornuftens vej, hvis man kan det. Og derfor blev der så også spurgt, om det ikke kunne hjælpe noget at lave anlægget mindre, men stadigvæk kunne være velfungerende.
1: Ja, der sagde ham fra Unison jo, hvis det var sådan, at det blev 100 hektar mindre. Vi taler om 240 hektar solceller. Hvis det så blev reduceret med 100, altså til 140, så vil de sandsynligvis, så vil det ikke blive til noget. Så det kunne vi jo så forsøge at få vedtaget i første omgang, at det skulle reduceres med 100, så kan vi jo håbe på, at det så ikke bliver til noget. Og vi har også i Danmarksdemokraterne, vi har arbejdet med, at vi måske skulle på næste byrådsmøde stille forslag om at lave en folkeafstemning. Og det har jo så været ved at undersøge, men hvis vi stiller et forslag om, at man laver en folkeafstemning, for eksempel i Hasten eller i en radius af 500 meter eller sådan noget, så skal vi have flertal i byrådet for det. Og det kan vi ikke få for en folkeafstemning. Så derfor gør vi ikke det. I stedet for, så har vi jo så sendt en forespørgsel ind til forvaltningen, hvor vi tænker helt ud af boksen og tænker, hvis man nu i stedet for tager det her område og vælger at bygge boliger der i stedet for, 25 hektar, 40 hektar, eller et eller andet, der var muligt af hensyn til grundvand og hvad der ellers er, sådan noget lovgivning. Om ikke det ville være bedre for Favrskov, fordi det område deroppe, det ligger jo faktisk virkelig godt til boliger. Det ligger mellem Randers og Aarhus. Det ligger tæt på motorvejen, ja, til, man kan komme på job andre steder end lige i Favrskov. Så jeg synes simpelthen, man skulle overveje en alternativ anvendelse af det område i stedet for. Så kan det godt ske, at der ikke er nogen, der har foreslået det før, men det betyder jo ikke, at man ikke kan gøre det, for der er ikke sat en solcelle i jorden endnu deroppe. Så hvis man kunne gøre det her i stedet for, så tror jeg faktisk, at vi kunne få udviklet Favrskov, i stedet for at afvikle den del af Favrskov, for det tror jeg på, man gør, hvis man lægger de her solceller der. Hvem vil bo op af sådan nogle solceller? Hvem vil købe en grund op af sådan nogle solceller? Jeg ville i hvert fald ikke.
0: Jeg tror, der er mange, der deler den holdning. Det kunne jeg forestille mig. Så hvor skal jeg se her?
1: Men jeg vil godt sige også, altså det er jo ikke fordi, at vi ikke går ind for en grøn omstilling, for det gør vi. Jeg synes bare ikke, man skal sige, at hver kommune skal tage så og så stor en andel af den grønne energi. Jeg synes simpelthen, at de solceller, de skal ud og ligge ved motorvejen. I Favrskov, der har vi mellem 10 og 15 km motorvej. Læg dem der derud. Så må man få nogle aftaler med dem, der ligger derude. Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle være villige til det. Mange af de jordbesidder, der ligger derude, så generer de ikke nogen. Og hvis du kører til på ferie i Tyskland, eller igennem Tyskland og ned til Italien på sin sommerferie, så kan du se de sidste, jeg ved ikke, mange årtier, der har de lagt solceller op langs med motorvejen. Og desuden kan man også lægge nogle vindmøller der, fordi at der vindmøllerne producerer mere energi, end solcellerne gør, så skal der ikke helt så mange til. Hvis det er sådan, at vi skal erstatte det solcelleranlæg, der er planlagt med vindmøller, så skal der, jeg tror, der omkring 12 vindmøller til af den højde, som vindmøllerne har, der lige er sat op ude ved Hallendrup. Og det er ret store vindmøller, og det er ikke sikkert, de kan være. Det kan de sandsynligvis ikke være på 10 eller 15 kilometer. Men der er jo heller ingen, der siger, at det bare skal være igennem Favrskov. Altså, vi har masser af motorvej i det her land. Bare ud til motorvejen med den grønne energi.
0: Jeg står og faktisk har tænkt på, hvad med et forslag, du måske kan tage med videre i systemet med solceller på industribygninger eller kommunale institutioner, kontorbygninger eller et eller andet, for ligesom at supplere den del også? Det er der heller ikke noget, der kigger på til
1: daglig. Det er jo oplagt. Altså, det kan jo godt ske, når man laver lokalplaner, også med almindelige boliger, at man så faktisk skal forsøge at være selvforsynende. Men der er ikke tage nok, heller ikke hvis vi tager alle offentlige bygninger. Og selvom vi ser bort fra den lovgivning, der er en lille smule kring det, men som der er blevet ændret på, så det faktisk er muligt at få op på offentlige bygninger. Nu skal vi til at bygge en skole i Folkeby, så er det oplagt, at man selvfølgelig også lægger solceller der. Men det batter ikke rigtig noget. Altså hvis det skal være noget, der giver noget, så skal vi simpelthen have nogle større områder. Og der synes jeg faktisk motorvejen, altså jeg synes virkelig, det er en oplagt idé. Så hvis det er sådan, at man har sådan et bælte på 75 meter langs med motorvejen, måske på en 10 km strækning, og så suppleret med en 3-6 vindmøller, så vil det give det samme, som man har på det store solcelleranlæg her i Hadsten.
0: Ja, okay.
1: Og jeg tror jo egentlig også, at dem, der så lægger jord til solcelleranlægget, jeg tror da bestemt ikke, de vil have noget imod, hvis der bliver udlagt boliger der i stedet for.
0: Nu har du jo faktisk næsten svaret på det næste spørgsmål, jeg havde på skemaet her, fordi hvorfor mener du, at det her projekt er for stort til netop det der lokalområde? Og det er jo nok størrelsens omfang, der gør, at
1: Ja, det er der selvfølgelig. Og så hjælper det altså ikke, at man laver et fugletårn, og man laver nogle stier, og så kan man måske gå der. Og det kan da også godt ske, at der er nogen, der kommer til at lufte deres hund. Det skal der ikke afvise. Men jeg tænker, at man kunne finde noget smukkere at gå tur i end sådan en helt sort, gold, skinnende. Altså det er, at ligner jo en stor, sort sø. Det var nogen, der forsøgte at bilde mig ind, at det lignede en sø. Men en sort sø, altså der er jo heller ikke nogen, der vil bo ved siden af sådan nogle de der tegltag, der blanke, hvad hedder de? Hvad nu de hedder? Der er jo klager i parcelhuskvarter og sådan noget, når naboen de lægger sådan nogle tage på, og det her, det kommer jo også til at give noget genskin, tænker jeg. Og hvis ikke det gør det, altså, så kønt er det i hvert fald ikke. Og du kommer for jo aldrig natur der igen. De står i 25-30 år, de her solceller. Og så ved jeg godt, at de rent faktisk kan genbruges materialerne fra dem. Altså, det er jo ikke fordi, der er en masse affald, vi ikke kan komme af med. Men jeg tænker, at hvis der nogen tænker tilbage på dengang, vi fik mobiltelefonerne, hvor vi havde sådan en på 20x30 cm, vi tog rundt med. De første, der var heldige at have sådan nogen. nu kan de jo ligge i en, de kan ligge i en BH. Altså, så der sker jo også noget med teknologien inden for det her område. Og ja, i Danmarksdemokraterne mener, at vi er nødt til at se på noget kernekraft måske, for at få nok energi. Så det batter ikke nok det her alligevel. Vi ødelægger bare et område uden formål.
0: Hvad frygter du kunne blive de største konsekvenser for borgerne i Hadbjerg, Galten, Erslev, Hadsten med videre?
1: Jamen, den største konsekvens er selvfølgelig, at de kan blive stavnsbundet, at der ikke er nogen, der vil købe deres boliger. Hvis nu er boligen, den ikke ligger inden for de 200 meter, som er det, der kræver for, at Unison, de måske kan være forpligtet til at opkøbe deres ejendom, hvis den falder i værdi. Hvis du ligger mere end de 200 meter fra selve solcelleanlægget, jamen så er det altså ikke sikkert, at du kan sælge, hvem vil købe sådan en grund eller et hus. De vil i hvert fald ikke købe den sikkert til den pris, man gerne vil have for den. Det tænker jeg bestemt ikke. Og så synes jeg også bare, at det, jeg synes faktisk, det ødelægger udviklingen, den del af Hadsten og Farovskov. Fordi jeg synes, det er noget rigtig godt jord, som jeg synes, man kunne byudvikle på i stedet for.
0: Jeg tænker lige, vi tager lidt musik for lige, og så kan vi også lige få smurt stemmen med noget drikkelse. Så du lytter til Radio Farovskov, og vi er i fuld gang med lokalproduktionen og undertegnet i studiet frem mod kl. 18, Frank Vester. Og jeg har gæst i studiet i dag, det er Lone Klarbo fra Danmarksdemokraterne i Farovskov Kommune.
1: Jeg synes, du siger Klarbo. Det gør du måske.
0: Det gør jeg også. Klarbo. Ja. Vi får her Bamses Venner og Hula Hula Baby.

0: Yes, det var her Bamses Venner og Hula Hula Baby. Vi er i fuld sving med lokalproduktionen her på Radio Favreskov, og frem mod kl. 18 med undertegnet bag teknikken her, Frank Vester, og i dag der har jeg gæst fra Favreskov Byråd, medlem af Danmarks Demokraterne, Lone Klarbo. Så jeg håber, jeg sætter lidt efter dig rigtigt nu her. Det var i hvert fald det var i hvert fald det var hensigten. Så yes. Og vi debatterer jo lidt det her kære, meget omtalte solcelleanlæg, som hvis det skulle være nogen, gå nogen næser forbi, som er påtænkt at blive placeret på et jordareal, der ligner noget, der ligner 330 hektar jord, hvor er de 240 hektar så skulle beplantes med solceller, og resten skulle så dækkes af med grønt og træer. Og placeringen, det skulle så være mellem Hasten, Galten, Erslev og Hadbjerg. Og der er så en høringsfase i gang nu her, så vidt jeg kunne forstå, er det rigtigt, Lone, forstået, at den slutter her den 29. i 6.
1: Ja, så har der 8 ugers høring. Mm.
0: Så hvis du sidder derhjemme og gerne vil give din mening til kende via et høringssvar, så gør, hvad du nu kan for at få det sendt afsted. Jo flere, der bliver sendt afsted, jo bedre er det. Er det rigtigt forstået?
1: Det er fuldstændig korrekt. Så det er bare at komme til tasterne.
0: Om der så er 2 høringssvar, der ligner mig den anden, det er lige mig afsted med dem. Så yes. Jamen, nu skal jeg lige se her en gang her. Mener du, at miljørapporten giver et tilstrækkeligt grundlag for at træffe en beslutning?
1: Altså, det er jo et meget stort spørgsmål, og jeg er ikke sådan specielt teknisk anlagt. Men det, der kan bekymre mig, det er jo, at nu nævnte du godt nok solcelleanlægget, men der er jo også alle batterierne. Og hvad sker der med de batterier? Altså, det er sådan nogle 20-fods container store batterier, og det er jo over 2 kilometer lange, altså hvis du satte dem efter hinanden med batterier. Og hvad sker der, hvis der går ild i de der batterier? Jeg tænker, der er noget i dem, som ikke er særlig godt. Og en af grundene til, at man vælger at lægge solceller over, det er også, fordi det beskytter jo også, skulle beskytte grundvandet. Men de her batterier, hvad sker der lige med dem? Kan det sive ned? Er der taget højde for det? Det kan jeg ikke læse, og jeg ved det rent faktisk ikke. Men jeg må selvfølgelig have tillid til, at der er nogen, der har styr på, så det ikke er det, der skal afgøre det.
0: Hvad skal vi lige finde på her? Har du noget på sinde, som du ligesom tænker, det her, omkring det her anlæg her, det har folk ikke hørt om? Om du måske har været til nogle møder efterfølgende, som du så ligesom må referere til?
1: Nej, men det, jeg synes, der er også et af problemerne med det her, det er, at det er jo mange, mange år. Jeg ved ikke, hvad der sker med sådan en mark, hvis man så skal pille dem ned om 25 år, kan man så genetablere den, som den var før? Det tænker jeg simpelthen ikke, man gør. Kan der være en risiko for, at det kommer til at ligge hen som sådan en eller anden gold, ubrugelig teknisk anlæg, som man slet ikke bruger mere, hvis nu at udviklingen overhaler solceller? Hvad sker der så med alle de her mange, mange solceller, der er ikke bare her i Favreskov, men i hele landet? Hvad skal man gøre af dem? Det kan jeg godt være lidt meget bekymret for, faktisk. Hvis man finder en anden måde at få energien på, er man så bare ligeglad med de her solcelleanlæg? Er det Unisons ansvar, eller er det... De lejer jo jorden af landmændene. Hvem skal så... Men det må man jo så gå ud fra, der er styr på, hvem der skal rydde op efter det. Men vi ved også godt, at hvis du kører ud på landet, og du kommer forbi sådan en faldefærdig ejendom, der bare står og ser trist ud. Hvad sker der med det her, når det er udtjent? Der må man jo så trods alt altså, have en formodning om, at der er nogen, der har styr på det. Men hvordan kommer det til at se ud om 25 år, 30 år? Det er jeg meget betænkelig ved.
0: Jeg kunne også forstå på de møder, eller i hvert fald det møde herovre i Sløjfen her, for nylig, eller jeg tror, det var en gang i maj måned, så vidt jeg lige husker.
1: Mm. Altså, og det var jo et meget velbesøgt møde. Jeg tror, der var i hvert fald 200 borgere, og der var jo klapsalver imod anlægget flere gange. Og der har jeg jo hørt mine byrådskollegaer som er for anlægget, sige, at der måske var 25%, der klappede. Og med hånden på hjertet, så var det i hvert fald ikke det, jeg hørte. Jeg hørte, der var meget overvældende flertal, der klappede imod anlægget. Og det håber jeg også er noget, byrådsmedlemmerne de tager med sig, når de skal sætte det endelige, tryk på den endelige knap til byrådsmødet. Og det er derfor, det er så vigtigt med de her høringssvar. Jeg synes gerne, vi vil have 500 høringssvar, 1000 høringssvar. Alle skal bare skrive. Man må nok kun skrive én gang. Så det skal man nok holde sig til. Men altså, det er bare vigtigt. Det er så vigtigt. Fordi at i Thisted har man faktisk noget, der hedder Thisted-modellen. Og der laver man jo sådan nogle folkeafstemninger omkring sådan nogle VE-anlæg her. Og så har man jo sådan en aftale om, at hvis der er overvældende flertal imod det, så burde de rette sig efter det. Det gjorde de jo så ikke her for en måneds tid siden. Der var det jo faktisk en Danmarksdemokrat, der så stemte for det, sådan at det gik igennem, selvom der var massiv modstand. Men måske vi skulle have en Favrskov-model også, hvor man holder sig til aftalen om, at hvis der er flertal imod et VE-anlæg, så skal man heller ikke have det. For det er altså borgerne, der bor derude. Det er ikke inde på rådhuset. Det er rigtige mennesker, der bor lige opad. Og jeg synes jo simpelthen, at det er noget... Jeg synes ikke, det er i orden, at det er sådan en lille del af Favrskov, der skal bære så stor en del af den grønne omstilling. For der er jo også mange vindmøller i nærheden af anlægget.
0: En anden point kan man måske også tilføje og sige, at selvom fru Hr. Nielsen, eller Hr. Nielsen, eller Jensen, eller hvad det nu hedder derude omkring, som ikke vil kunne kigge på det anlæg fra hvor man bor, så er man stadigvæk yderst velkommen til at gøre noget i høringssvar og underskriftindsamlinger, fordi det er med til at støtte dem, der bor i nærheden af det her anlæg her, som gerne vil have hjælp. Så det gælder alle borgere i Favrskov Kommune, der kan gå ind og lave underskriftindsamling og lave høringssvar.
1: Ja, altså jeg synes, at man er nødt til at tænke på, at det kan jo godt ske, at der kommer et stort anlæg her i Hadsten. Men hvem ved, om der kommer der kommer også anlæg flere andre steder, og det går jo ud over ejendomsværdien. Altså det er jo bevist for de boliger, som ligger op af de her anlæg. Så selvom du ikke synes, det er specielt grimt at kigge på, så kan det jo godt ske, at du synes, at det er rigtig træls, hvis du bliver ramt på pengepunkter, og din ejendom den falder 10-15-20% i værdien, når du skal sælge den.
0: Jamen, det ene med det andet, kan man sige, ikke? Hvad fortæller borgernes reaktioner dig om den måde, kommunen har håndteret processen på til nu?
1: Jeg tror, der er rigtig mange borgere, som ikke føler, at der er blevet lyttet til dem. Man bad jo om at få anlæggets størrelse reduceret. Og det blev så reduceret med 5 hektar. Og det, man reducerede med, det var så ned omkring et boligområde, hvor man så planter træer i stedet for. Men det gør lige præcis, at det boligområde, det ryger uden for de der 200 meter, så gør, at de kan få forringelsesværdi. De kan få en erstatning. Og den kan de så lige præcis ikke få, for det er der, man så har valgt at fjerne det. Og det er jo selvfølgelig smart af unison, altså det må man jo give dem. Men 5 hektar, det er ikke nogen væsentlig reduktion, hvis man, når det er det, man har bedt om. Så det synes jeg faktisk overhovedet er i orden. Det er jo godt nar af folk.
0: Det kan man sige. Det kan man sige. Hvor er det du... Er det i Søften, du bor?
1: Jeg bor i Søften, og jeg har faktisk 40 kvadratmeter solceller, der ligger ude i min garage. Og der har de ligget i 4-5 år. Og måske min mand, han får dem op på taget, men det er planen i hvert fald. Så er det ikke, fordi jeg er imod solceller. Jeg vil bare ikke have, at de skal placeres i det åbne land.
0: Det bliver spændende at se, hvordan det hele kommer til at ende. Jeg tror lige, vi tager lidt toner her, så vi lige kan få smurt stemmebåndene endnu en gang. Så du lytter til Radio Favrskov og Lokalproduktionen.
2: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
3: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: lidt toner her fra Anne Nordvik og Olsenbanden. Lokalproduktionen kører stadigvæk på fuld kraft her på Radio Favrskov, og det gør den frem mod kl. 18. Bag teknikken, Frank Vester, og gæstets studievært, det er i aften her, eller i eftermiddag hedder det, det er Lone Klarbo fra Danmarks Demokraterne i Favrskov Byrådet. Du nævnte noget lidt tidligere i udsendelsen omkring, hvad dine tanker og visioner kunne være frem for det her anlæg, og hvad det ligesom kunne bringe med sig ud i fremtiden, frem for solcelleanlæg. Kan du ikke prøve at gå lidt mere i dybden om, hvad det i grunden handlede om?
1: Jo, altså, nogle gange, så kan man godt bare sådan stille sig på tværs og sige, jeg vil ikke have det solcelleanlæg. Og derfor så gik vi jo sådan lidt i boks over, hvad kan vi så gøre i stedet for? Og derfor har vi jo så foreslået og sendt nogle spørgsmål ind til forvaltningen, som går på, er det muligt at lave et boligområde, der hvor solcellerne de er planlagt og skulle ligge. Det er jo sådan, at i Favrskov, der er vi er en stor kommune, geografisk kommune, og det er her i den østlige del af Favrskov, at det er nemmest at sælge grunde og boliger. Vi kan sagtens have nogle grunde i den vestlige del af Favrskov, men det hjælper jo ikke, at vi laver flere grunde, hvis ikke der er nogen, der køber dem. Og derfor synes jeg jo, det er rigtig synd, hvis det er sådan, at vi ødelægger et område, som kunne være rigtig god til udstykninger. Og så siger forvaltningen godt nok, at der er nogle landmænd i nærheden, og det er jo selvfølgelig deres jord, vi også skal lave de her solceller på, så selvfølgelig er der nogle landmænd. Og der er også nogle lukscener, fordi der er noget husdyrbrug. Men den her nye regering, vi har fået, de er jo ved at lukke alt husdyrbrug, så det kan næsten være lige meget, det løser sig måske helt af sig selv med de lukscener. Så det synes jeg faktisk stadigvæk er noget, man skal se på, om man måske kunne gøre det i stedet for. Det er to fluer med et smæk. Vi slipper for at få de solceller i lige helt op af vores tre byer der. Og vi skaffer nogle flere boliger, og så skal de solceller bare som sagt ud til motorvejen. Hvis nu man ude af motorvejen laver sådan en bramme på 75 meter af solceller på de 10 kilometer, for eksempel, man har, det er jo så 75 hektar, man får på den måde, og det er jo selvfølgelig ikke det samme som 240, så det vil jo skulle suppleres med nogle vindmøller. Og det er ikke realistisk, at man sætter 10 vindmøller op på 10 kilometer. Men det kunne i hvert fald komme et godt stykke af vejen. Så det vil være mit rigtig gode forslag, at vi tænker lidt alternativt.
0: Ja, fordi man kan sige, altså som vi også sagde før, vi skal selvfølgelig alle sammen bære i flok til den grønne omstilling. Og det mener også, jeg har hørt fra andre borgere nævne, at selvfølgelig skal vi bære et fælles ansvar i den grønne omstilling, og også med både vindmøller og solceller. Det kommer vi ikke udenom. Det er sådan, verden ser ud.
1: Jamen, der er jo så også noget at sige. Det er jo nemt nok at sige, at det vil vi også. Hvad vil du så? Og det er jo lidt svært at forholde sig til. Altså, det er jo sådan nogle visioner. Det er jo ligesom, hvad betyder CO2-udslip? Altså, ved du det? Altså, jeg synes ikke bare, det er sådan lige at finde ud af. Jeg er jo nødt til at henholde mig til det, jeg læser om det, og så må jeg jo stole på de beregninger, der er nogle andre, der laver. Jeg ved ikke, hvordan man skal lave sådan nogle beregninger. Det tror jeg heller ikke, almindelige mennesker kan. Det er nok nogle maskiner, der skal. Men der er i hvert fald noget, det er ikke bare sådan lige til her. Altså, det er meget komplekst, og det er altså svært at forstå for os almindelige mennesker. Det må jeg bare sige. Så når vi skal løfte i flok, så må vi altså bruge nogle motorveje, der også går ind i nogle andre kommuner. Det må jo være et fælles ansvar, som du selv siger, ikke? Altså, har vi kun 10 km motorvej, og vi kun kan bruge de 5 til det her, så må vi jo... Der er i hvert fald masser af motorveje oppe i Nordjylland, hvor der ikke bor så mange mennesker. Så må det ikke, at man kan finde nogle solcelleområder deroppe, hvor det ikke generer nogen. Altså, man kan heller ikke bare sætte vindmøllerne, fordi der er jo stadigvæk en masse afstand til boliger, og for øjeblikket er der jo også måske noget på tegnebrættet ude i Voldum med nogle flere vindmøller. Og det er jo noget, der virkelig får borgerne op af stolene. Fordi at det er noget, der har indvirkning på hele vores liv, vores dagligdag, vores bosætning og alt muligt andet. Og derfor er vi nødt til at høres og lyttes til. Men det er jo ikke, selvom man bliver lyttet til, skal man jo ikke forvente, at man får ret. Det er ikke det, jeg siger. Men vi skal i hvert fald lytte, og så må vi træffe nogle kvalificerede beslutninger ud fra det. Fordi vi skal jo have strøm. Jeg skal have el til mine elbiler. Jamen, jeg har to keramikovne, de skulle også gerne have en masse strøm. Og vi skal alle sammen bruge noget strøm. Ja. Og det bliver mere og mere.
0: Jeg kunne også deltage i mødet over i Sløjfen her tidligere. Jeg tror, det var i løbet af maj måned, det blev afholdt. Der fik jeg den opfattelse, og det tror jeg også, der var mange andre borgere, der var med til mødet, gjorde, at den information, som folkene på scenen, blandt andet også Unison, folkene kom med, omkring diverse informationer omkring anlægget. Det var, hvad jeg fik det til, så var det informationer, som galt andre anlæg end det omtalte.
1: Altså det var jo lidt uheldigt, fordi det var inde på, som der også var en af spørgerne, der sagde, det var, at det var jo copy-paste fra et andet anlæg, de har lavet et andet sted. Og rigtig mange ting er jo sikkert det samme. Altså scenerne er det samme for de folk, der bor, og omkostninger er det samme, og altså, der er jo mange ting, der er ens. Men derfor er det jo meget, meget vigtigt, at folk de føler sig hørt. Og det gør de altså ikke, hvis de kan se, at noget det er et copy-paste af et andet projekt. Og de blev jo også en lille smule fornærmet over, at folk faktisk var noget kritiske. Men det må de jo forvente, at det er vi. Vi er jo ikke flyttet herud. Vi er jo ikke flyttet på landet med udsigten til en kornmark for at få en solcellemark i stedet for. Det er vi simpelthen ikke. Og selvom vi bor på landet, så kæmper vi altså også for vores sag. Så vi er ikke bare sådan at komme udenom. Det er vi vant til, og det bliver vi ved med.
0: Så altså, opfordringen kan ikke gives mange gange nok i den situation.
1: Høringssvar.
0: Ja. Så selvom du sidder hjemme, og du lige ved, at din nabo lige har sendt noget ind, men de holdninger, du selv har også, så det er faktisk en tro kopi af det høringssvar, du lige har, du sidder med i hånden, som er blevet sendt ind i forvejen, så endelig send det afsted, fordi som også vi, Lone Klarbo og andre, jo flere høringssvar, der kommer ind, jo bedre.
1: Og det, der er så vigtigt, det er jo også, at man ikke bare bliver sådan sur mand og dame, fordi at så får vi slet ikke lavet det om. Altså, det er jo derfor, jeg foreslår det med boligerne, for at komme noget konstruktivt, som måske kunne være alternativ. Jeg siger ikke, at alle skal finde på nogle alternativer, men at man også skriver de læserbrev, eller hvad hedder det, høringssvar i sådan en konstruktiv tone, sådan at det ikke bare bliver, det er også bare træls.
0: Ja, fordi det er det jo selvfølgelig, for dem, der ligesom er imod, der er det jo træls, men også som du siger, altså nu kommer du med et forslag omkring boligområder, og ser du nogle andre derude, som har nogle helt tredje idéer, som også kunne være pænt på området, jamen send det ind til de mennesker, der har med det at gøre, og skal tage nogle beslutninger derudfra. Jo flere forslag, der kommer ind, jo bedre er det. Så det kan sådan set ikke opfordres nok til det.
1: Og en anden ting, jeg synes også er rigtig skamligt ved det her, det er jo, at det har jo delt de borgere, som bor helt op af det her anlæg. Nu er det for og imod, og det er sådan noget med, at hvis man så har hørt nogen, eller læst et læsebrev, eller sådan noget, så ser dem nede i Kvickly, så kigger man lidt skævt til dem, eller måske er der også nogen, der har fået noget fællesskab, de ikke havde før. Men uanset hvad, så splitter det. Det splitter så meget i hele kommunen, og specielt i dem, der bor helt op til området. Så man jo fornemmer, at dem, der også var med til det møde over Sløjfen, hvor der var de omkring 200 borgere, at de næsten ikke turde sige, om de var for eller imod. Og det er jo, det duer simpelthen ikke i sådan nogle små lokalsamfund. Der skal man være enige om tingene, og finde noget fælles. Og det her, det splitter mere, end det samler. Det er der ingen tvivl om.
0: Her ved det seneste byrådsmøde, du har deltaget i, hvad var din opfattelse af den gruppe af byråderne, eller byrådsmedlemmerne, som stemmer for det her? Hvad var din oplevelse af deres holdning til situationen, som den er nu?
1: Altså, jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om, hvad andre partier de gør og vil og har tænkt sig fremover. Men jeg kan bare sige, at det var kun os og så Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, som stemte imod, at det blev sendt i høring. Og i Danmarksdemokraterne, der var vi imod, at det blev sendt i høring, fordi at vi ikke synes, det er noget formål og sende det i høring, fordi vi vil ikke have de solceller. Vi har hørt, hvad folk de har sagt, og de kommer ikke til at ændre vores holdning. Og så er der jo selvfølgelig sikkert også, kan vi håbe på nogle partier, som tænker, nu ser vi lige, hvad borgerne de har sagt, og hvad høringssvar der kommer ind, og så kan det jo være, vi krydser alt, hvad vi kan, for at der så er der måske nogen, der ændrer den holdning, de har haft indtil nu. Så selvom man har stemt for, det skulle i høring, kan det jo godt være, at man ikke er for, at de skal bygges, når det kommer til stykket. Det er det, vi håber.
0: Hvis nu der er ikke nogen, der lige, hvis der er nogen, der ser nogen lytter derude, som ikke lige har hørt omkring det her, fordi jeg har nemlig spørgsmål, jeg har fået tilsendt, for lige at have lidt tråd at kunne trække i. Hvis projektet skulle ændres, hvilke konkrete ændringer skulle der så til, før du kunne støtte det? Men det har du måske selv været inde på med...
1: Ja, altså jeg tror faktisk ikke, jeg ville kunne støtte det, fordi det ligger, som det ligger. Havde det nu ligget et sted, hvor der har været noget længere til beboelse, end det er tilfældet her, så vil jeg ikke kunne være imod det. Men et anlæg, der ligger så tæt ved beboelse, selvom vi kom ned på 100 hektar, så ville det også være for meget til, at vi ville kunne støtte det. Men man kan jo så sige, at hvis det kom ned på 100 hektar, så sagde Unison jo, eller 140 hektar, at så ville det formentlig ikke blive realiseret. Så løser det sig af sig selv. Så hvis der er andre, der kunne få det ned på, få det formindsket med 100 hektar, så be my guest, fordi så bliver det ikke til noget. Jeg vil ikke kunne stemme for det, med den placering, det har.
0: Jeg ved også godt, at vi nok også har været inde på det her, men det kan måske være, at der nogen lige har været fra højtalerne eller et eller andet. Hvornår vil du selv mene, som byråds kvinde, at en proces har reelt borgerinddragelse?
1: Altså reel borgerinddragelse, det er jo når vi laver, det er jo derfor man har lavet den her høringsproces, at den er blevet udskudt her til 26. Det er jo selvfølgelig, at man læser de svar, der kommer ind, og man forsøger at imødekomme de høringssvar, der kommer. Men det betyder ikke, at man får ret, fordi høringssvar går jo også i flere forskellige retninger. Så hvis noget er modstridende, hvis der er 2 meter frem og 2 meter tilbage, så står der stadigvæk samme sted. Så derfor skal vi jo lytte, og vi skal læse, og vi skal også anerkende de svar, der kommer, selvom vi måske er nødt til at træffe en anden beslutning. Og det var jo også det, der var tilfældet. Jeg var ikke med til at vedtage genprostationen, men det var jo det samme, der var tilfældet der. Og der, nogle gange så vil det være sådan, at vi... Jo, vi skal jo selvfølgelig sende høring, have høringssvar ind i nogle tilfælde. Vi stemte jo så nej til det med solcellerne, men vi gjorde det ikke til genbrugsstationen i partiet. Der var Morten Bang, der stemte for det. Og så skal man jo lytte, og så skal man læse. Og så skal man forsøge at forstå de mennesker, som er imod det. Og derfor kan det godt være, at det er en upopulær beslutning. Men nogle gange så har vi også valgt til at træffe nogle upopulære beslutninger. Og nogle gange så kan man godt som folkevalgt faktisk få den idé, at man så... Tror de virkelig, at jeg stiller op og bliver valgt og gør noget for at være imod borgerne, for at være altså decideret dum svin? Kan der godt være nogen, der skriver til mig? Det gør vi selvfølgelig ikke. Vi gør jo simpelthen det bedste, og nogle gange så er der nogle bundne opgaver, og de er ikke altid populære. Og nogle gange, når man har truffet en beslutning, så viser det sig efterfølgende, at så var det jo egentlig okay. Så nogle gange, så skal vi også have mandsmod til at træffe en beslutning, der ikke er populær, fordi vi bare er nødt til at træffe en beslutning. Og lige præcis genbrugspladsen, der var Danmarksdemokraterne med til, at den blev flyttet længere væk, end det oprindeligt var tænkt. Og den blev også vinklet 90 grader, eller var det 45, sådan at den kom så langt væk fra byen som muligt. Så der håber jeg jo lige i det tilfælde derude, at vi får et grønt område, hvor man rent faktisk kan lave nogle fælles arrangementer til byens bedste. For det har de faktisk ikke i dag i Haldum. Så nogle gange, så en høringsproces gør i hvert fald, at projekterne godt kan blive ændret og blive forbedret. Og det var det, vi i hvert fald var med til i forbindelse med genbrugspladsen.
0: Mm-hmm. Ja. Hvad er opskriften, når nu høringssvarsfasen slutter her den 29. i 6. Programmet eller opskriften på forløbet videre derfra?
1: Jamen, opskriften er jo, at der kommer 1000 høringssvar. som gør, at de andre fra byrådet, de siger, okay, vi er simpelthen nødt til at lytte til den kæmpe store modstand, der er. Det kom bag på os, at den var så stor, men det er den. Og så er vi nødt til at skrinlægge det her projekt, og så kunne man jo eventuelt se på, om ikke der skulle være boliger der i stedet for. Eller beholde de marker, der er nu. Og så lægge de solceller ud til motorvejen. Det er det scenarie, jeg håber på. Det mest sandsynlige scenarie, det er nok desværre, at det bliver 10. Der bliver nok kun 3 eller 4 måske, der stemmer imod. Men lad os nu se. Det er ikke overfør, hvad det hedder, the fat lady sing, eller sådan noget i den stil. Så vi bliver i hvert fald ved med at kæmpe lige til det sidste minut, det gør vi. Vi håber så meget på, at de andre, de kan se fornuften i, at det skal ud som motorvejen i stedet for.
0: Når høringsfasen er over, og høringssvaret selvfølgelig er kommet ind, hvor de nu skal, hvordan bliver de så håndteret? Altså
1: vi læser dem alle sammen.
0: I læser dem alle sammen?
1: Ja.
0: Ja. Læser I dem i byrådssalen? Eller
1: nej.
0: Læser I i folketingsgruppen, i byrådsgruppen? Altså nu,
1: vi får dem tilsendt, og okay. Så har vi, og det må ikke også, de ligger inde på, kommunens hjemmeside, sådan at alle faktisk kan se dem. Jeg ved faktisk ikke, om det er måske der navn på, det ved jeg. Det er lidt i tvivl om. Men altså, vi får dem i hvert fald, så vi kan læse dem alle sammen.
0: Mm-hmm. Ja. Jamen, Lone, jeg tror lige, vi tager lidt mere musik, inden vi går ind og laver en afsluttende fase her om lidt. Så laver en lokal produktion her på Radio Favreskov. Og lige nu, der tager vi lidt musik fra Kim Larsen, Tarzan Mamma Mia.

0: Vor kære desværre afdøde Kim Larsen fik vi her med et af hans mange, et nummer blandt rigtig, rigtig mange, han lavede igennem den tid, han eksisterede. Men vi har heldigvis hans skønne musik her på sæsonen endnu. Gud skal takke lov. Her fik vi Kim Larsen, som sagt, med Tarzan Mamma Mia. Og vi er i fuld gang med lokalproduktion her på Radio Favrskov og i teknikken Frank Vester. Og dagens gæst, det er simpelthen medlem af Danmarks Demokraterne i Favrskov Byråd, nemlig Lone Klarbo. Hvad, Lone, hvis vi ser et år ud i tiden, i fremtiden, hvad vil det så efter din mening være det bedst mulige resultat for både lokalområdet, borgerne og den grønne omstilling? Og det er med tanke på igen, jeg ved godt, vi måske har været inde på emnet før her i den her time, men hvis der nu er lige nogen, der lige har hoppet på pinden og siger, hvad er det, de snakker om? Så er lige for at få en genopfriskning af tingene her, inden vi ligesom skal slutte her om små 10 minutter.
1: Jamen, jeg håber jo, at de mange høringssvar, der forhåbentlig snart kommer ind i kommunens brevkasse, får politikerne til at stoppe op og lytte. Grøn omstilling, den er vigtig, men det er hensyn til de mennesker og lokalsamfund, der bor i Favrskov også. Og jeg håber stadigvæk, at sund fornuft den sejrer til sidst. Sådan, at vi ikke får den solcellemark op mellem Nørregalten, Hadbjerg og Hadsten.
0: Jeg tænker lidt på...
1: Der er altså også lidt med, at vi er så pæne. Altså, alting skal... De siger, at vi skal lave noget grøn energi, og så skynder vi os at gøre det. Nogle gange, så skulle det også være tilladt, at man lige trækker lidt på skulderen, og så venter man lige og tæller til 10. Man behøver ikke at være først, og jeg ved godt, det er vigtigt. Jeg ved godt, det er mine børn og børnebørns fremtid. Men vi skal altså også tænke os om, at vi får det gjort rigtigt. Jeg synes simpelthen, det går for stærkt.
0: Altså, man kan i hvert fald hurtigt sige, at som tingene florerer den dag i dag, og det har de jo gjort de sidste mange år, men man skal stå tidligere for at kunne følge med, som tingene hurtigt skifter. Det skal man. Så, men altså, stadigvæk, både fra dine byrådskollegaer, som selvfølgelig stemmer imod det her projekt, men også dig selv, Lone, Send høringssvar. Det er sådan her faktisk knap, du skal bruge til det her repeat. Gentag.
1: Her er det ikke less is more. Her er det more is more. Bare send. Ja.
0: Så, og det er uanset, hvad holdning, altså, hvad negativ holdning har til at sige, men det, nu har naboen lige til den, så nu behøver jeg ikke at bruge tid på det.
1: Man skal jo selvfølgelig også sende høringssvar ind, hvis man synes, det er et godt forslag.
0: Selvfølgelig.
1: Altså, det skal man også huske. Ja, altså, de er velkommen alle sammen. Nævne. Altså, hvis nu alle gerne vil have det solcelleanlæg, dem der bor lige op af, jamen så er det selvfølgelig sådan, det er.
0: Så alle høringssvar
1: er velkomne.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Jamen, jeg håber derude, kære venner, at det har været lidt interessant for lige at have en lille solcellesnak endnu en gang. Og jeg kan så oplyse, at på mandag den 22. i 6. imellem klokken 17 og 18, der har jeg en beboer i Erslev, en der hedder Mette Christensen, på besøg her i studiet. Til at ligesom at høre hendes og Erslev borgernes reaktioner og holdninger og synspunkter omkring det her solcelleanlæg. Så det er altså på mandag den 22. imellem klokken 17 og 18 i lokalproduktion her på Radio Favrskov. Så Lone, afslutningsvis, hvad har du ligesom på hjertet her og gerne vil sige til borgerne ude i Favrskov Kommune?
1: Jeg tror ikke, jeg vil sige mere om solceller, men lokalpolitik, det er jo rigtig meget andet. Lige om et øjeblik, der går vi i gang med budgettet, og lige nu, der kan vi som politikere sende budgetforslag ind til forvaltningen, hvis der er noget, der skal laves beregninger på. Og ellers så kan man også tage budgetforslag med til budgettet, når vi forhåbentlig kommer i gang med det til august. Nu er der lige kommet en ny regering, og det betyder, at der ikke er nogen økonomiaftale endnu. Så jeg ved faktisk ikke, vi kender ikke hele husholdningsbudgettet for Favrskov. Men vi holder fast i budgettet, så har man nogle rigtig gode idéer om et eller andet, som man tænker kunne være Danmarks Demokraternes politik, så skal de være så velkommen og sende dem til mig. til logl@favskov.dk, så ser vi på det og ser, om det er noget, vi kan stå bag. Så er der noget, der ikke fungerer der, hvor du bor, eller noget, du synes, der skulle være anderledes, nogle forbedringer, et eller andet, så skal du være velkommen til at sende den. Det skulle være mine sidste ord.
0: Jamen, Lone, det har været en fornøjelse at have i studiet her til en lille snak om ja, anlægget her, men også andre ting, der rører sig og kunne røre sig. Så
1: tak for det.
0: I hvert fald tak for at du havde tid til lige at komme forbi, så, og fortsat god aften til dig.
1: Ja, velbekomme.
0: Jamen, kære venner, det var så simpelthen lokalproduktionen for dag mandag den 15. i 6. 2026. Og som jeg nævnte før, så er jeg tilbage igen næste mandag, samme tid og samme sted, med beboer i Jerslev, Mette Christensen. Om et øjeblik, så er der lokale nyheder fra ind- og udland, skulle jeg til at sige. Så Radio Favreskov, de lukker nu her kl. 18, så vi er på pinden igen i morgen. Klokken den bliver 15. Tak for i dag.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Jesper Gade, værsgo.
3: Ja, tak. Jamen det var netop også vores hensigt med at stille forslaget om temamøde. Det var, at vi skulle blive klogere, for det er jo faktisk en rigtig kompleks sag, hvor vi også nye medlemmer af Socialudvalget og nye medlemmer af byrådet skulle lære at forstå, hvad problemer vi egentlig stod med. Fordi hvis vi ikke undersøger de konsekvenser, vi står med grundigt, så risikerer vi jo, som der er blevet sagt før af de tidligere talere, at flytte problemerne i stedet for at løse dem. Og det kan skabe dyre løsninger på sigt. Vi er også glade for i Socialdemokratiet, at man i forbindelse med de ændringsforslag, som blev slået sammen til sidst, fik fraholdt de frivillige organisationer, at de skulle indgå i undersøgelsen og have besparelser. Fordi de laver faktisk en kæmpestort stykke arbejde for Randers Kommune. Og jeg tror faktisk, det er svært at opgøre præcist, hvor meget de egentlig betyder. Men man kunne se, så nogen bare som frivillige, bare som Sælge Branders, har jo faktisk mellem 80 og 85 frivillige til at gå til ingen penge. De går gratis, ikke? Og hvad vil det betyde, hvis man lige pludselig skar ned på det, og de ikke var der mere? Det er næsten ikke til at overskue. Så kunne godt se os ind i, at man slog de der to ændringsforslag sammen fra vores side og stille som det ene udvalg. Vi kunne bagefter, set bagklodskabens klare lys, godt måske have tænkt os, at de ændringsforslag var blevet omskrevet, så de var en lille smule nemmere at læse. Vi havde lidt udfordringer i vores gruppe, og det er der garanteret os andre, der har med lige at få det helt stykket sammen. Så til en anden gang, så skal vi nok i udvalget blive bedre til at få det skrevet, så det er mere tydeligt at læse det og nemmere at læse det for alle. Men vi kan i hvert fald støtte op om det, der ligger her. Tak.
2: Tak for det. Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
4: Ja. I velfærdslisten, der er hæfter vi os især ved, at vi her i første omgang ikke går ud og gennemfører eller vedtager nogle forringelser. Men samtidig så undersøger man, hvordan at man kan få bedre styr på udgifterne på området med en række initiativer, og her især ved et initiativ, som vi i velfærdslisten er meget, meget glade for. Og det er det, der handler om, at man beder forvaltningen om at komme med nogle forslag til investeringsmodeller. Det går kort sagt ud på, at man beder forvaltningen om at foreslå, at vi går ud og bruger lidt flere penge på et område, og så regner vi til gengæld med, at vi sparer mindst lige så mange penge, og måske endda endnu flere penge på et andet område. Og det, som vi peger på her, det er, at man skal undersøge, hvordan man kan styrke forebyggende indsatser. Her også på børne- og ungeområdet, og overgangen fra barn til voksen, som kan være udgiftsdæmpende. Og det er så på den baggrund, at forvaltningen har fået den her opgave med, at de skal komme med nogle forslag til investeringsmodeller. Og det synes jeg, det er noget af det, der peger fremad, fordi det er jo sådan på socialområdet, at hver eneste gang, man har forsøgt med den her nedskærings- og forringelsesløsning, så har det været lidt ligesom den der historie, der er i den græske mytologi om Herkules, der slås mod det her mangehovedet slangemonster, der er Hydran, tror jeg det hedder. Og hvor at hver gang han hugger et hoved af slangen, jamen, så kommer der to nye. Ikke? Og det, der er sket på socialområdet, det er, at hver gang man har sparet på en indsats, jamen, så er der så kommet endnu flere udgifter på nogle andre områder, som følge af det. Og det er der simpelthen brug for at tage et opgør med, og derfor så synes jeg, at det, man her vedtager, det peger fremad, samtidig med, at man kommer i bund med tingene. Man får sikret en ordentlig undersøgelse af forholdene i forhold til Kirkens Korshær, som jeg synes gør en kæmpe stor indsats. Og samtidig så også, jeg er også rigtig glad for, at man får pillet de her forringelser, der er lagt op til i forhold til det frivillige område helt ud. Så jeg synes, det er fornuftigt, det vi gør her. Og at vi siger, at vi har simpelthen brug for og få undersøgt tingene til bund. Samtidig har vi også brug for, at vi går til opgaven på en anden måde, end den vi plejer, og på en måde, hvor vi i højere grad ser på, hvordan vi kan investere os

0: problemerne frem for at bare skære ned.
1: Tak for det. Karina Hjort, værsgo.
2: Ja, tak. Jeg vil egentlig godt lige starte med at sige tak til hele udvalget for et rigtig godt samarbejde om den her sag. For som en tidligere taler også sagde, så er det ikke nemt, og det er aldrig rart at skulle skære på nogle områder, hvor man godt er klar over, at uanset hvad man beslutter, så kan det komme til at gå ondt på nogle mennesker, som i forvejen har det svært. Jeg vil også samtidig sige, at jeg faktisk håber, at vi nu alle sammen her i dag kan blive enige om, at vi arbejder videre med det, vi har foreslået her. Jeg tror helt op bunden af mit hjerte, at det er den bedste måde, vi gør det på. Og så er jeg personligt meget glad for, at det ikke kommer til at påvirke de frivillige indsatser. Fordi også i tråd med fremtidens Randers, så er det langt hen ad vejen civilsamfundet, vi kommer til at skal trække på nogle opgaver. Det vil også være tilfældet her. Så spare på dem, det vil reelt være som at skyde os selv i foden. Så jeg er rigtig glad for, at vi har besluttet i udvalget i hvert fald, at indstille til, at de bliver taget ud af besparelserne. For at adressere kritikken i forhold til formuleringen af ændringsforslagene, så synes jeg faktisk, det er helt rigtigt, at det har ikke lige været så overskueligt måske, men det var også to meget omfattende ændringsforslag, vi valgte at slå sammen, så den har vi lige i baghovedet til, hvis vi gør noget lige en anden gang, så kan vi nok prøve at formulere det så tydeligt som overhovedet muligt.
1: Tak for det. Lars Søgaard, værsgo.
3: Tak for det. Fra venstre side, så må jeg sige, at jeg synes, at vi er noget bekymret. Og vi er noget bekymret for det her kæmpe hul, der er på det her område. Sidste år eftergav vi en gæld på 150 millioner med et pennestrøg, uden ligesom at komme med en retning. Jeg anerkender, at det her det er et skridt, et meget, meget lille skridt i den rigtige retning. Men jeg forudser altså stadigvæk, at det her det bliver et område, som kommer til at lave et kæmpe hul i vores budgetter fremadrettet. Og jeg synes ikke, at det er måden at gøre det på, ved bare at eftergive gælden igen og igen. Det svarer til, at vi har en spand med et hul i, og så kan det godt ske, at det hul det bliver en lidt mindre, men vi bliver bare ved med at pøse det samme vand ned i den her spand. Lad os nu få løst det for en gang for alle, få sat et prop i hullet. Fordi det her, det kommer altså til at gå ud over andre. Så kan det godt ske, at man siger, jamen det her det er et svært område. Jo, men altså vi har et ansvar for hele kommunen, og ikke kun for nogle få. Så derfor i Venstre er vi meget skeptiske omkring den her løsningsmodel, som vi anerkender trods alt, at det er et skridt i den rigtige retning, men det er alt for lidt. Vi bliver nødt til at tage det her meget mere alvorligt, for ellers så kommer vi til at kigge på det her budget efter budget, og kommer måske til at give eftergivelser igen, frygter at flertal kan gøre. Og det vil vi være meget skeptiske over for i Venstre. Tak for ordet.
1: Tak igen. Liselotte Lervad Larsen, værsgo.
4: Jamen tak. Det er lige to ordet for. Det er jo fordi, at jeg tidligere taler for velfærdslisten, snakker om, at det her det er en ny retning i forhold til med investeringsmodeller. Og der vil jeg bare lige minde om, at vi jo faktisk i det tidligere byråd, også i socialudvalget, netop har lavet hele fingerplanen, og vi har lavet boligplanen osv. Netop det her med at investere os ud i det. Så jeg anerkender, at man rigtig gerne vil en ny retning, men jeg synes også, man bør anerkende, at det tidligere byråd har altså arbejdet med investeringsmodeller. Modeller, også på det her område. Så i forhold til tidligere taler for SF, snakker om at fjerne besparelser og nogle besparelser, vi kan blive enige om, og der vil jeg bare lige præcisere, at det vi gør, det er, at vi undersøger, det kan jeg høre, der er andre her i byrådssalen, der er med på, bare lige sådan, at det er jo ikke sådan, at vi går ud nu og finder nogle besparelser. Lige nu undersøger vi bare, om der kunne være mulige veje at gå. Og så tak for at imødekomme til formanden omkring, at man samskriver ændringsforslaget. Det gør det lidt nemmere, også for os udefrakommende, til at lige at finde ud af, hvad er det helt præcis, vi stemmer om. Så tak for at imødegå det. Tak for ordet.
1: Selv tak, Mogens Nyholm. Værsgo.
5: Siden store kommunens begyndelse i 2006 er det faktisk første gang Radikale Venstre sidder i socialudvalget. Det har vi aldrig fået lov til før, kan vi sige. Men nu var der ikke så mange, der stod i kø for at komme i socialudvalget. Det gjorde Radikale. Så har hele paletten fyldt. Så har jeg været i alle udvalg, tror jeg, efterhånden. Og det er jeg glad for. Men jeg kan også godt se, at socialudvalget er også et udvalg, hvor der er udfordringer. Det er også det, nogle af jer siger, og nogen siger det tydeligere end andre. Det er der ingen tvivl om. Der er to ender i forslaget, som Radikale støtter fuldstændigt. Vi synes, det er fornuftigt at gøre nu, men vi sender jo også en undersøgelse i spil. Det er jo den gode måde at gøre det på, at vi undersøger tingene, og så må vi se, hvad der sker med de undersøgelser. Og om man gør, som man plejer, det ved jeg ikke. Jeg tror, uanset hvad, så vil jeg sige til de 18, som sandsynligvis kommer i budgettet. Jeg ved ikke, om Radikale kommer med næste gang. Men til de 18 vil jeg sige, at det bliver ikke sjovt at lave budget. Heller ikke. Det bliver socialområdet helt sikkert noget, som man kommer til at kigge på. Dem, der skal lave et flertalsbudget. Så der er ikke noget med, at det her bliver nemmere. Det er mit bud. Nu sidder jeg jo helt nede i maskinrummet og kan se, at jeg kan også se, at det er fint, at vi laver de der undersøgelser, vi gør. Og der er også ting i det, der bliver fremlagt i forvaltningen, som jeg synes er glimrende, at vi går i gang med at kigge på. Og så vil jeg til allersidst, det er nødt til at kommentere på med Socialdemokratiet, der siger, at det ikke er til at læse vores ændringsforslag. Altså, jeg kan noget nemmere at læse ændringsforslagene fra Socialudvalget, end det der oppe fra Havndal, og det der med Helsted-sagen, og det der står der. Det er nødt til at sige, og jeg siger det uden at være vred. Men hold da op, hvor er det nemt, det vi har sendt afsted i udvalg, i forhold til de andre sager, som jeg havde på under procedurer. Tak for ordet.
6: Du skal drilles.
1: Tak, Mogens. Jeg håber da bestemt ikke, at Mogens' kommentar om at være så få, der har lyst til at indgå budgetter, når vi når dertil, holder os vand, når vi når frem til det. Men i mellemtiden får Fatma Sittikaya lige ordet. Værsgo, Fatma.
7: Tak for det. Socialområdet har jo været presset rigtig, rigtig længe. Også i al den tid, borgmesteren har haft formandsposten for Socialudvalget i 8 år. De har været igennem flere besparelsesrunder, og jeg synes efterhånden, at vi er ved at nå helt, helt ind til kernen, helt ind til benet. Så spørgsmålet er, hvad et af det skal undersøges nu. Og selvfølgelig, og tak til vores forvaltning, fordi at de har fået en ret svær opgave her. Hvor de skal komme tilbage med nogle forslag i forhold til, hvad vi som politikere kan se os selv i. Men jeg har svært ved at, ligesom at forestille mig, hvad det er, vi som politikere kan blive ved med at se os selv i. Fordi at vi står også for et område, som virkelig er sparet på over rigtig mange år efterhånden, igennem mange besparelsesrunder og budgetprocedurer. Og ud fra mit arbejde som socialrådgiver, så ved jeg, at vi har brug for vores forskellige tilbud. Både i forhold til at løfte det her område igennem vores frivillige organisationer og de kæmpe store stykke arbejde, der bliver gjort der. Blandt andet igennem Selvhjælp Randers, som både familieafdeling og jobcenteret eller Job Randers flittigt bruger til borgerne. Men generelt også det sted, hvor vores borgere kan henvende sig og få den hjælp, som de har brug for. Tak for ordet.
1: Ja, selv tak. Erik Bo Andersen, værsgo.
8: I Østbroen i forhold til alle budgetter har vi i tale sat, at socialområdet selvfølgelig er udfordret. Det er et område, som jo faktisk er gennemgået fra A til Å, både af interne og eksterne, og konklusionerne i de undersøgelser er meget skarpe. Og konklusionerne der er jo meget skarpe og klare, nemlig at socialområdet er rigtig godt drevet, og de økonomiske handleplaner, der er sat i værk og bliver sat i værk, jamen de virker, og de virker faktisk bedre end det forventede. Så er der sat gang i en boligplan. Og ja, det går for langsomt, fordi den boligplan er faktisk det helt store hjul, der skal gøre for at bringe det her område i økonomisk balance. Men når området ikke er demografireguleret og ikke får tilført de nødvendige midler i vores budgetter, ja, så kan selv et rigtig godt drevet område ikke løse opgaven. Og derfor så ser vi, at området lider økonomisk år efter år. Så man altid diskuterer, hvem der har haft ansvaret. Nu skal vi se fremad. For der er kun én måde, at det her område det kan komme i økonomisk balance. Og det er, at vi sammen sikre de nødvendige midler i de kommende budgetter, sådan at man ikke fortsætter med det her, den her underfinansiering, for det er faktisk det, det er. Og så lad være at sætte lid og tro, håb og kærlighed og alt det, man ellers skal sende til Christiansborg, for de har jo heller ikke formået at give kommunerne ekstra midler til de her områder. Så i Østbroen bakker vi op om den her sag her og de mange ændringsforslag, om de er forståelige eller ej. Og så ser vi frem til budgetdrøftelser for at sikre de nødvendige midler til området. Tak for ordet.
1: Tak for det. Og Karina Hjort, værsgo.
2: Ja tak. Egentlig så har Østbroens taler lige sagt en stor del af det, jeg egentlig godt ville have sagt. Men jeg kan så lige tilføje, at det er vigtigt at huske på, at på socialområdet, der er lovgivning, der dikterer rigtig mange af de opgaver her. Hvordan vi skal løse dem, og hvordan vi må løse dem, og at de skal løses, så vi kan ikke bare spare uhemmet, og så går det nok alligevel. Det kan man simpelthen ikke. Og så en lille sidste ting, jeg tænkte på, det var, at når vi har taget den beslutning, som vi nu har her i udvalget, og stadigvæk siger, at vi skal have undersøgt det nærmere, og vi skal have belyst forskellige muligheder for at spare nogle penge, så er det jo selvfølgelig stadigvæk med tanke på, at vi har vores handleplaner, og vi har de forskellige initiativer, der er i gang, og som Østbrun også sagde, altså det virker, vi taler jo ikke bare om, at det er 1 million eller 2 millioner, der er blevet sparet på de her tidligere i gang sat initiativer, altså det er virkelig mange millioner. Så vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, og det er ikke kun i Randers Kommune, det er svært.
1: Tak for det, Karina. Og jeg vil også gerne tilføje, at frem mod budgetseminaret, så fortsætter forvaltningen naturligvis med at forsøge at nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde ud fra alle de initiativer, vi allerede har sat i gang. Økonomiudvalget har indstillet Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Eller hvad? Jeg skal lige se på venstre. Vi skal have en afstemning. Vi tager en afstemning. Hvis man kan stemme for økonomiudvalgets indstilling, så stemmer man grønt. Og kan man ikke, så gør man noget andet. Så stemmer man naturligvis enten rødt eller gult. Forslaget er vedtaget med 26 stemmer for. For stemte Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Østbroen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne. Imod stemte Venstre. Tak for det. Så går vi videre til sag 130, som er beslutning om udviklingsinitiativer på døgnaflastningstilbud Spiren. Og her vil jeg gerne bede udvalgsformand Kasper Fogh Christensen om at trykke sig ind i en sag, hvor vi skal se på døgnaflastningsmodeller. Værsgo, Kasper Fogh Christensen.
6: Ja, vi har på vores døgnaflastningstilbud Spiren haft nogle betydelige økonomiske problemer, nemlig en overskridelse på 2,8 millioner kroner i 2025, altså sidste år. Baggrunden for det er, at man igennem en længere periode har haft en meget lav belægningsprocent. Og det bliver vi jo nødt til at gøre noget ved. Det, som forvaltningen har foreslået, det er så, at man indfører et modulkoncept. Og det indebærer så nogle faste døgnaflastningsrul og nogle faste lukketider. Og det har den fordel, at hvis vi gør det, så kan vi faktisk gå ud og sikre, at vi holder økonomien på området, og samtidig undgå, at vi skal ud og skære i serviceniveauet. Det vil altså sige, at børnene og familierne kommer til at få lige så meget aflastning, som de tidligere har fået. Det kommer bare til nu at være lagt fast, at de kan få aflastning på de og de og de tidspunkter. Og det er selvfølgelig lidt træls, hvis man tidligere har kunnet vælge friere. Men omvendt så sikrer vi altså, at vi ikke går ud og forringer serviceniveauet. Så det vil sige, at børnene og familierne får lige så meget aflastning, som de har haft før. Det, der også er fordelen ved det her, det er så, at vi i højere grad kan sikre, at børnene er der samtidig med nogle andre børn, som de kan have noget til fælles med, som de passer sammen med, og hvor ikke mindst personalet også passer til børnene, til nogen de kender, og vi kan sikre, at det er noget personale, som har rigtig godt, som virkelig ved noget om de problemstillinger, som de børn, der så er der i de her ud, har. Så på den måde ligger der faktisk også en faglig fordel i det. Omvendt, så er ulempen, og det skal vi være helt ærlige at indrømme, at der bliver mindre fleksibilitet for familierne, og det er selvfølgelig træls for dem. Men samlet set, så er det her altså en fornuftig løsning, som sikrer, at vi kan holde serviceniveauet, og vi samtidig kan holde lidt styr i økonomien, og faktisk også få mulighed for en lille faglig styrkelse. Så det er baggrunden for, at vi i udvalget enstemmigt og i enighed har valgt at sige, at det her, det synes vi, det er den rigtige løsning. Og jeg håber, at byrådet kan række op om, at vi går videre med det. Jeg skal lige som det allersidste også nævne, at når vi laver den her løsning, så åbner det faktisk også op for, at målgruppen kan udvides sådan, at vi kan sikre, at endnu flere børn og unge får mulighed for at komme i døgnaflastning på Spiren.
1: Tak for det. Økonomiudvalget har også indstillet sagen godkendt. Kan vi det her? Det kan vi godt. Tak for det. Så går vi til sag 131, beslutning om tilpasning af indsatser for udsatte familier. Og her vil jeg også bede udvalgsformanden om at trykke sig ind, det er allerede sket. Familieværkstedet har i løbet af særligt 2025 oplevet en faldende efterspørgsel efter familiedøgnbehandling. Forvaltningen har derfor afdækket mulighederne for at tilpasse familieværkstedets indsats. Kasper Fur Christensen, værsgo.
6: Ja. Det her, det er en sag, der handler om, at vi har brugt pengene og ressourcerne på en bestemt måde tidligere, og det vil vi gerne lave om, fordi at efterspørgselen og behovene har ændret sig. Så det handler altså ikke om, at vi går ud og nedlægger noget, fordi vi skal spare penge. Vi går ud og nedlægger noget, fordi at vi kan bruge pengene på en bedre måde, end den måde, vi bruger pengene på i dag. Og det, som det konkret handler om, det er, at vi har haft et familiedøgnbehandling op på familieværkstedet. Og det er sådan, at efterspørgelsen og brugen af døgndelen, den har været stærkt faldende. Og derfor så er forvaltningen kommet til os og har sagt, at de synes, at vi skal tilpasse det her, sådan det faktisk stemmer overens med de behov, der er. Og derfor så lægger man altså op til, at vi lukker døgndelen fra udgangen af 2026. Jeg skal lige med det samme så sige, at det betyder ikke, at man ikke længere skal bruge familiedøgnbehandling overhovedet i Randers Kommune. Det betyder bare, at hvis vi skal bruge familiedøgnbehandling, så kommer man til at henvise til nogle andre steder end familieværkstedet, hvilket vi også i et vist omfang har gjort allerede. Det vil altså sige, at det er ikke hermed et fuldstændigt farvel til familiedøgnbehandling, men omvendt så kan vi konstatere, at behovet er faldet markant. Til gengæld så er der opstået et større behov for nogle ambulante indsatser, der foregår i dagtimerne. Og det er så der, vi vil sætte ind og forbedre vores tilbud og sætte ind. Og også opskalere det, så vi kommer til at bruge det mere, og omvendt så er vi jo begyndt at bruge døgndelen mindre. Det er sådan, at medarbejderne i familieværkstedet, de er blevet inddraget og har bidraget med det, til det her forslag, hvor at man altså omlægger indsatsen, så der kommer et større fokus på dagbehandling. Medarbejderne, de har tilkendegivet, at de ser et potentiale forbundet med den her tilpasning, og de nævner sig samtidig, som jeg også lige har sagt, at der fortsat vil være familier, der har brug for døgnbehandling. Og det skal vi selvfølgelig fortsat leve op til og sikre for dem, der har brug for det. Men det bliver altså et andet sted end på familieværkstedet. Hvis det er sådan, at vi går videre med det her, sådan som udvalget indstiller, og det er igen et enigt udvalg, jamen så vil forvaltningen nu gå i gang med at få en dialog med de berørte familier og medarbejdere i forhold til, hvordan vi i fremtiden skal tilrettelægge indsatsen. Som nævnt, det er et enigt udvalg, der indstiller det her, og jeg håber, at byrådet kan bakke op.
1: Tak for det. Økonomiudvalget har også indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 132 om handicapsagsbarometeret for 2025. Og jeg vil bare overlade ordet til udvalgsformanden Kasper Fogh Christensen.
6: Ja, det kan jeg godt forstå, for det er faktisk ikke noget at grine af. Det er, når vi ser på resultaterne af den her undersøgelse, så er det jo rigtig, rigtig skidt. Der blev udtaget 5 sager til prøve, og i 4 ud af 5 sager, der vurderer Ankestyrelsen, at sagsbehandlingen har været behæftet med så væsentlig fejl, at sagen skulle have været hjemvist. Det vil altså sige, at vi står med en omgørelsesprocent på 80, altså, og at kun 1 ud af 5 sager er. Det er sådan, at ingen af alle sagerne er faktisk behæftet med fejl, men den ene af sagerne, der er fejlen dog af så uvæsentlig karakter, at det ikke vil have ført til en hjemvisning. Så den var gået igennem. Men i de 4 andre, der var sagsbehandlingen altså så utilstrækkelig, at den skulle have været hjemvist. At sagerne skulle have været hjemvist. Og det er selvfølgelig ikke godt. Det, der så skal siges samtidig, det er, at det her, det er nogle sager fra 2024. Og siden da, der har området jo både flyttet forvaltning og flyttet udvalg, og der samtidig iværksat en masse indsatser, som er beskrevet ret godt i sagsfremstillingen og også i den udtalelse, der ligger fra udvalgets side, og som gør, at hvis nu vi tog 5 sager ud i dag, jamen, så vil det forhåbentlig se meget, meget bedre ud. Og det skal se bedre ud, fordi at det er klart, at det resultat, der ligger her, det er på ingen måde tilfredsstillende. Men som sagt, man har udført et kæmpestort stykke arbejde på det her område, der gør, at vi har gode grunde til at forvente, at det ser helt anderledes ud i dag.
1: Tak for det. Liselotte Lervad Larsen, værsgo.
4: Tak for det. Ja, altså børn og handicap, det er jo noget, som vi har arbejdet med i rigtig mange år, som virkelig har været noget, der har været svært at få knæk med. Det er jo noget, vi i hvert fald de sidste 8 år, og senest 4 år, hvor jeg sad i socialudvalget, vi jo nærmest på, kunne man sige, næsten hver gang vi havde en dagsorden, at vi skulle snakke om det. Det vi har jo gjort rigtig mange tiltag i forhold til at prøve at få vendt skuden på det her område i forhold til at få styr på basic, som jeg siger, i forhold til sagsbehandlingen, og vi overholder de lovfrister, som også formanden han er inde på, og i Socialdemokratiet er vi fuldstændig enige, vi skal gøre alt, hvad vi kan i forhold til, at vi selvfølgelig står på tæer og sørger for, at sagerne lever op til de lovgivningskrav, der er. Når det så er sagt, så vil jeg gerne rose familieafdelingen, både ledere og medarbejdere, for det kæmpe, kæmpe, kæmpe store arbejde, de har lavet. Da de overtog den her, eller børn og handicap, eller børn og handicap blev flyttet over til familieafdelingen, der fik de op med i parken, at vi blandt andet havde en revisionsbemærkninger, hvor at det blandt andet betød, at man skulle gennemgå mere end 430 sager. Og det var noget, som man, da det var over i socialforvaltningen, jo desværre ikke formåede at komme i mål med. Men inden for ret kort tid, der lykkedes det familieafdelingen, de medarbejdere og dygtige ledere, der er der, at få styr på det. Derudover kan vi jo også, og det vil også blive orienteret om i udvalget, at man jo er i gang med at lave en genopbygning af børn og handicap, og det er jeg egentlig meget fortrøstningsfuld, og det er vi også i Socialdemokratiet i forhold til, at vi nok skal komme igennem med det. Så derfor så en kæmpe anerkendelse fra os i Socialdemokratiet i forhold til, at man efter børn og handicap er kommet over i børn og skole, at man er lykkedes med at få at komme et andet sted hen, og det er jo også til gavn for de familier og børn, der er derude. Så kæmpe tak.
1: Mange tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 133, som er en analyse for juniorklubber fase 1. Også i den her sag vil jeg bede udvalgsformanden om at trykke sig ind. Baggrunden for sagen er, at der som del af budget 26-29 blev gennemført en analyse af juniorklubområdet. Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
6: Ja, den her analyse den er tilvejebragt, fordi at det i budgettet blev besluttet, at der skulle laves en analyse her, for som så skal danne grundlag for, at der kan træffes nogle beslutninger i forhold til, om vi skal have juniorklubber nogle flere steder, end vi har i dag. Og det er sådan, at der er jo behov mange forskellige steder i kommunen. Det er det, som analysen peger på, men den kommer også frem til, at der ikke er én løsning, som passer alle steder. Derimod så er der et meget varieret behov for fritidstilbud til børn på mellemtrinnet, særligt når vi ser på overgangen fra 3. til 4. klasse. Derfor så er det, der er foreslået fra forvaltningens side, at der bør arbejdes med både lokalt forankrede juniorklubtilbud og nogle mere fleksible løsninger. I børne- og skoleudvalget, der havde vi nogle gode drøftelser om, hvad den rigtige løsning er, men vi kunne ikke blive enige. Det er sådan, at vi var tre, der ville følge forvaltningsindstillingen, og så var der tre, som ville noget andet. Det var Venstre og Socialdemokratiet, som havde stillet et ændringsforslag, som de hellere selv må få lov til at præsentere. De stemte altså for deres eget ændringsforslag imod forvaltningsindstilling, og så var vi tre, der gjorde det omvendt. Og det førte jo så til, at vi stod i en situation, hvor vi ikke kunne træffe nogen beslutning. Så vi blev enige om, at det måtte vi hellere blive byrådet om. Jeg vil så vente med at komme med mine gode argumenter for, hvorfor man skal følge forvaltningens indstilling. Nu har jeg ligesom bare kort opskitseret sagen og den behandling, der foregik i udvalget, og så håber jeg, at vi får en god debat om det spørgsmål, og hvordan vi kan styrke fritidspædagogikken, fordi det er der brug for.
1: Tak til udvalgsformanden.

Charlie Puppet, her fra Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Yeah. Tidligere var det Celine Dion, One Heart. Celine Dion, som jo har været syg i nogle år efterhånden, men er kommet sig så meget, at hun faktisk er parat til at give flere koncerter i 2027. Det er der mange, der glæder sig til, også mig. Her er det Radio, ryst mig og rør mig.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Radio var forbi os også her mandag aften på Radioalfærd. Rør mig, ryst mig. Og nu skal vi i den grad rystes igennem. Det er Run DMC, der har slået sig i hardcore sammen med Aerosmith her på Walk This Way.

0: hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, Cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
26: Parkman.
25: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
27: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
28: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger

0: Is There Something I Should Know? Det her var et stort hit fra Duran Duran, som tog sig ud i timen mellem 18 og 19. Her er alfanyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fire personer er dømt i en sag om organiseret snyd med de indfødsrets- og danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. To mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens to kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der taler om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. Arbejdet med den lokale inddragelse af den grønne trepart bliver nu genoptaget. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har åbnet 2 udbud for at styrke lokal debat og engagement. Initiativet støttes af Novo Nordisk Fonden med 38,5 millioner kroner over 3 år. Den nye indsats skal styrke dialog mellem borgere og lokalsamfund og parterne i den grønne omstilling. I Superbrugsen i Solbjerg ved Aarhus brød en ungarbejder i weekenden grædende sammen efter en episode med en kunde, der groft overfusede medarbejderen, det skriver TV2 Østjylland. Nu reagerer butikkens uddeler, han kalder adfærden helt uacceptabel og efterlyser bedre opførsel i butikken. Og det kan være berettiget. En HK-undersøgelse viser nemlig, at 83% af alle butiksansatte det seneste år har oplevet grim og nedsættende tale fra kunder. I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. Morgen tørt og først mere skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

What's Love Got To Do With It? Det her var velkendte Tina Turner, som jo for mange, mange år siden fik etiketten hægtet på sig. Rock mama, ja. Og det var hun, en vaskeægte rock mama. Her er der så en rock papa. Ja, Peter A.G. og Knacks her, dansende blå, det er de aller.

Men det came in and promised myself. Nogle gange, så skal man låse sig selv et eller andet, og det er det, vi går høre om her. Nu kan jeg love dig sireneudrykning med over på banen. Kan du sådan fornemme, hvor vi skal ind i verden? Det er The Sweets og 70'er-hittede Blockbuster.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
3: Gør det.
2: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
3: Hvad sker der der?
2: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. De er åben hver lørdag.
3: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
7: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
8: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
9: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
8: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
9: Ses lørdag til traktortræk
8: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
9: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman, Made by Jylland.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Whitney Houston, som jo har beriget os med ufattelig mange gode hits. Og det har de næste kunstnere også, men der er det for vores egne breddegrader.
1: Radio Alpha.
0: Og mon ikke, du har luret det allerede nu. De første strofer er i gang. Her er Dodo og Dodos, hvis det bliver.

Elton John og George Michael. Don't let the sun go down on me. Det var under en koncert med George Michael, hvor han sang netop nummeret her, Don't let the sun go down on me. At publikum intet anede, at George Michael havde lavet en aftale med Elton John, over at han skulle komme forbi og synge netop den her sang som duet. Og resultatet, ja, det gik jo rigtig godt, som vi kunne høre her. Nu gælder det om at holde fast. Nu er det svensk musik her, Roxette Dangerous, her på FM.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 af dem og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder, mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: UB40, Kingston Town. UB40, som jo er kendt for deres hede reggae-rytmer. Og med den plade kom vi ud af timen mellem 19 og 20. Vi fortsætter med altidens aften, men først nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Pendlere i yderkommunerne får det største fradrag, forudsat af regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget bliver stemt igennem, når det bliver fremsat inden længe. Det viser nye beregninger fra Skatteministeriet. Når danskerne hver morgen sætter sig bag rattet og får landet til at hænge sammen, så skal de ikke føle, at brændstofpriserne løber fra dem, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. I Superbusen i Solbjerg ved Aarhus brød en ungarbejder i weekenden grædende sammen efter en episode med en kunde, der groft overfusede medarbejderen, det skriver TV2 Østjylland. Nu reagerer butikkens uddeler. Han kalder adfærden helt uacceptabel og efterlyser bedre opførsel i butikken. Og det kan være berettiget. En HK-undersøgelse viser nemlig, at 83% af alle butiksansatte det seneste år har oplevet grim og nedsættende tale fra kunder. Skal du mod hovedstadsområdet med tog i aften eller i morgen tidlig, så skal du måske væbne dig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog, og DSB forventer først normal drift igen fra i morgen. Årsagen er en fejl på flere sporskifter på Københavns hovedbanegård. Problemerne har i dag blandt andet ramt tog fra Køge, Roskilde og Nykøbing Falster. Bane Danmark arbejder på at rette fejlen. I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Kim Wilde, Cambodia. Kim Wilde, som jo har haft rigtig mange træffer fra 80 år siden. Det her var bare en af dem. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Her er Lars H.U.G. Natsværmer. Velkommen til.

Blondie, Maria og jo i særdeleshed Deborah Harry, som har den her fantastiske stemme. Stadigvæk, men ikke helt så sprød som dengang i 80'erne og 90'erne. Nu er det Bee Gees, Night Fever, stammer fra den her monsterstore film, som opstod i 1978, Saturday Night Fever.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
7: Du lytter til Radio Alfa.
8: Radio Alfa.

Madonna Celebration. Hvis vi skal fejre noget i dag, så kunne det måske bare være, at vi er midt i måneden, den 15. juni. Og vejret har der været sådan rimeligt. Det kan også være bare med en fødselsdag. Hvis du har fødselsdag i dag, så tillykke også herfra. Her er det Joshua Cardison, Jesse.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, i Randers.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
4: Nå, har de åbnet for sommeren?
5: Ja, de åbner fredag kl. 17.
6: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
7: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Mejlby, bilens bedste ven.
9: Autoværksted. Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
10: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet.

Musik fra Norge her. Aha. Take on me. Det var deres helt store gennembrudshit, og så kom der ellers bare det ene hit efter det andet derefter. Og nogen, der også kan det der med hittene, det er TV2 her, Lanternen.

Bon Jovi, Always. Og tidligere TV2-lanternen. Steffen Brandt fra TV2 blev her forleden spurgt ind til i et interview, hvad han egentlig tænkte, når han stod sådan over for et publikum, når de var ude og optræde. Og det kom sådan meget muntert, for Steffen Brandt er jo en herre, der har sarkasme og munterhed i behold, at de første 6-8 rækker nok måske var en flok efterskoleelever, der har siddet for meget på bagsædet af deres forældres bil og netop lytter til TV2's musik. Ja. Så kan man også se ind til tingene. Her er det Tears for Fears. Shout! Shout.

0: Nemt.bet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Dash Mode, Strange Love. Det blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 20 og 21. Men vi fortsætter med alle tiders aften. Det er lige efter alle fornyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Pendler i yderkommunerne får det største fradrag, forudsat af regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget bliver stemt igennem, når det bliver fremsat inden længe. Det viser nye beregninger fra

0: kunder. Skal du mod hovedstadsområdet med tog i aften eller i morgen tidlig, så skal du måske væbne dig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog, og DSB forventer først normal drift igen fra i morgen. Årsagen er en fejl på flere sporskifter på Københavns hovedbanegård. Problemerne har i dag blandt andet ramt tog fra Køge, Roskilde og Nykøbing Falster. Bane Danmark arbejder på at rette fejlen. I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. Morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Herlig hit her fra Mr. Big, To Be With You. Nok også det mest kendte fra konstellationen Mr. Big. Nu skal vi også til noget rigtig kendt. Det her er kun en blandt en halv million sange. Det er ABBA, jeg tænker på. Her, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Traktor træk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
2: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
2: Ses lørdag til traktortræk
1: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
2: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
3: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
8: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Og lige tidligere, Level 42, Forever Now. Level 42, som jeg oplevede under Forever Festivalen sidste år i Viborg, det var også en rigtig stor eftermiddag, for det var om eftermiddagen, de var på nemlig. Så er det Rasmus Seebach her på Alfa. Glad igen.

Sting, Fields of Gold. Et herligt hit, som er forholdsvis stille fra Sting. Han kan også det modsatte. Jeg er Per Larsen. Tak for nu. Alle tiders bedste sange fortsætter i Late Night med Søren Dahl. Det er lige efter kl. 22. Kan du hygge dig med det? Her er Elton John. I'm Still Standing. Ha' det godt.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

0: Nexus her på Radio Alpha og Never Tear Us Apart. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Advokat Nicolai Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det har advokatnævnet afgjort. Ifølge afgørelsen har Nicolai Dyr sat dels groft til sidesat god advokatskik med udtalelser fanget på skjult kamera. Advokatrådet mener, at Dyrs handlinger har kastet en skygge over advokatstanden. Dyr selv har indbragt afgørelsen for domstolene. 4 personer er dømt i en sag om organiseret snyd med de indfødsrets- og danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. 2 mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens 2 kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der tale om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. En ny voksmetermåling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd. I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden

Donna Summer, Zero's Hard for the Money. Og så kommer vi også i gang med mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sondal, jeg har frem til 24. Og så velkommen til mandagens udgave af Late Night. Og også en stor tak til P.O. Larsen, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Simply Red på Radio Alfa Stars.

Over de næste par måneder kan du også opleve hende her på scenerne rundt omkring i Danmark. Det var Sanne Salomonsen her på Radio Alfa. Have a happy good to you. Og det er altså en uge, som byder på varmt vejr, og temperaturen er begyndt at bevæge sig omkring de 20 grader. Men lørdag skulle blive helt fantastisk, hvis meteorologerne de holder deres ord. Og så skulle det altså blive til en rigtig varm solskinsdag. Og det er altså også en dag, hvor vi både skal huske solcreme og få drukket noget væske. Og jeg plejer også at sige, at man skal også spise en masse is. 1, 2 eller 3, eller hvor mange man nu kan spise. Og jeg må jo indrømme, at selvom det ikke lige var 28 grader, som de snakker om, så kunne jeg altså godt lige klare en is tidligere på dagen. Så det har jeg også fået klaret. Her er det en af de gode sange fra 70'erne, her Taras og Heaven Must Be Missing an Angel på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hen.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Du lytter

er taget fra Coyote Ugly-filmen, det var Leon Rimes her på Radio Alpha, Can't Find the Moonlight. Og hvis du følger dem her på de sociale medier, så tager jeg så stadig rundt og giver koncerter med deres velkendte numre. Men de laver altså også de her koncerter, hvor de spiller mange af deres ukendte numre, og de har altså et fantastisk bagkatalog. Lige nu en af de kendte, Pet Shop Boys og Suburbia på Radio

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
3: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
8: Alle tiders

der står uge 29 i kalenderen, så kan man opleve ham på Samsø Festival. Selvom han havde sagt, at turnélivet det skulle indstilles, og han skulle til at nyde sit otium, så kunne han ikke lade være. Og det var måske Michael Falk, der lukkede lidt med ham i det, der hedder Krebs og Falk. Men det har altså besluttet sig for, at 2026 bliver på en koncertår med masser af koncerter, og som sagt også på Samsø Festival. Her var det Paul Krebs, og jeg lader min dør stå lidt på klem. Hvor det nu er tid til Love Brannigan og Gloria på Radio Alpha.

Freak Power på Radio Alpha. Turn on, tune in og come out. Og så er der nyheder her, når klokken er 23. Og holdet nu så klar efter nyhederne med Man Eater. Ha' det, hvad fanden på Radio Alpha.

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

0: altså danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. To mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens 2 kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der tale om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. En ny voksmetermåling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd. I aften er det mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Hånden også på Radio Alfa og Man Eater. Og det er jo altså en mandag, som også er Valdemarsdag. Og det bliver selvfølgelig markeret med, at der bliver flaget på busserne mange steder. Men det er altså også, fordi man markerer, at i 1219, der lod Dannebrog så dale ned over Estland i forbindelse med krigen, der foregik derovre. Og så kommer vi også i gang med timen mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Sundal og har frem til klokken 24. Efter 24, så er der Alfa Popnet. Her er det Aerosmith på Radio Alfa. Don't want to miss a thing. I could

Lige nu er hun på turné sammen med Maria Bramsen i det, de kalder Tøsedrengetur, og der spiller de selvfølgelig alle de velkendte sange fra Tøsedrengene. Men jeg har fået at vide, at de også skulle bevæge sig lidt længere frem efter dagene med Tøsedrengene, og så håber jeg også, at hun kommer til at spille den her på scenen. Det var Anne Dorte Michelsen, men jeg har lagt mine våben for dig. Og selvom han har skruet rigtig meget ned for turnélivet, så tager han altså nogle enkelte koncerter en gang imellem. Bare ikke lige når lægen han siger, nu skal du lige tage en slapper. Og det fik han at vide i sidste uge, om at så aflyse en stribe koncerter. Harold Stewart og Do I Think I'm Sexy på Radio Alpha.

0: programme præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Alle tiders bedste sange.

De plejer at vende tilbage som ved festlige lejligheder, ved jubilæer og specielle andre årsager. Westlife fandt det her på Radio Alpha, men you're looking like that. Og her er det Maxi Priest og Wild World, og hvis du lytter med lige om lidt, så er Phil Collins også klar med Something Happened on the Way to Heaven.

Det er et fantastisk nummer, det her. Det er også fantastisk live. Man kan være heldig, at der engang man bliver postet nogle videoer med nogle af de koncerter, både fra Danne, hvor han var Genesis, men også solo. Og der har jeg altså for godt tid siden set et videoklip, hvor man kunne se ham optræde live med det her nummer her. Der er altså tryk på Phil Collins, var det her med Something on the Way to Heaven på Radio Alpha. Og lige nu er det Hanne Bol og One

Det var noget af et anderledes album, der blev lavet, da både Cutfather, Sosak og Rakim gik ind og producerede for Lis Sørensen. Det gav sådan den her lidt house-lyd, du fik her forvandling på Radio Alpha. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her mandag aften. Lige om lidt, når klokken er 24, er det Alpha Popnat. Og hvis du lytter igen i morgen aften kl. 22, så kan du lytte med på tirsdagens udgave af Late Night. Ha' det Human Leap og Love Action, og så høres vi ved. Jeg er Sondal. Hej.

0: lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet, køre næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Bet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja. Yeah.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja. Yeah.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja. Yeah.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja. Yeah.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.